0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David fastställde som regel och rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. Och till dem av Israels barn som egoistiskt och ondsinnat hade velat neka de 200 sin del, så hade David svarat i kapitel 30:23. Nej, bröder, så får ni inte göra med det som Herren har gett oss. Han har bevarat oss. Och därefter fastslår alltså David som en regel och ett rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. En helt ny praxis är nu införd. David presenterar här en helt ny tankegång. Här kan jag inte undgå att tänka på Jesu liknelse om arbetarna i vingården, som det står om i Matteus kapitel 20, vers 9-15. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. Sedan när det första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar det också. Då protesterade de och sade till ägaren: det där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du skall ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? När David förkunnar för sitt folk och slår fast att den som vaktar trossen och den som går i striden ska få samma lott av krigsbytet, så var det något nytt i Israel. Och Davids begrundelse är att det är Herren som har gett dem allt detta, och Herren som har bevarat dem. Med detta hjälper David sitt folk att tänka på Gud. Vi läser i första Samuels bok kapitel 30, verserna 26 till och med 31. När David kommit tillbaka till Siklag skickade han delar av bytet till sina stamfränder, de äldste runt om i Juda, och lät hälsa: detta är en gåva till er. Det är en del av bytet från Herrens fiender. Han skickade till dem som bodde i Betel, Ramat Negev, Jattir, Aroer, Sifmot, Estemoa och Rakel. Och vidare till dem som bodde i Jerameliternas städer, i Keniternas städer, till dem i Horma, Bor Asan, Atak och Hebron, och till alla de orter dit David och hans män hade kommit under sina vandringar. I alla de områden där David mottagit stöd och hjälp under sina år på flykt sänder han nu en del av bytet som tack för hjälpen. Därmed får David också markerat inför de äldste runt om i Juda att även om tragiska omständigheter gjort att han flydde till filisterna en tid, så är han helhjärtat på sina landsmäns sida. och med bytet som kommer sprids också budskapet om det som David gjort till en regel och rättesnöre i Israel, nämligen att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går med i striden. Och genom det som här skett har de som varit med David upplevt att när de var jagade av Saul och hans män och när filisteerna förkastat dem som krigspartner och amalekiterna bränt deras stad och rövat deras familjer så att de till och med själva hade tänkt stena David, då hade David visat att han var en ledare smord av Gud. Hos Gud hade David sökt styrka. Hos Gud hade David sökt råd. Och av Gud hade David fått svar. Och under Davids ledning hade familjerna blivit räddade, bytet återtagits och amalekiterna drivits på flykten. Varsågod, här kommer vi nu med en del av bytet till er. Och därmed är folket förberett på att ta emot sin nya kung. Fåraherden som för många år sedan smordes av profeten Samuel och som av Gud fostrats i jordens grottor och hålor och i otillgängliga bergstrakter i yttersta nöd. Och Gud hade själv förhindrat David från att dra i strid tillsammans med filisteerna. Pris ske Gud. Efter ett sidospår är nu David på väg hem till sitt land och sitt folk. Och det första steget är krigsbytet som blir sänt till alla orter dit David och hans män kommit under sina vandringar.

Och därmed har vi kommit till första Samuelsbokens sista kapitel. Filisterna strider mot Israel och vi kan bara tacka Gud för att inte David deltar i den striden. För som du minns från kapitel 29 så var det Guds ingripande som förhindrade David från att dra i strid tillsammans med filisterna. Och filisterna litade inte på David och så blev han tvungen att återvända till Siklag. Och där finner han sin stad uppbränd, hustru och barn bortrövade. Och medan David och hans män jagar amalekiterna så flyr Israel undan filisterna. Och Israel lider nederlag därför att de förkastat sin Gud. Och de står under ledning av en man som inte lytt Herrens klara befallning och som därför blivit förkastad av Gud. För som vi minns från kapitel 28 så hade kung Saul frågat Gud, men han svarade inte. Gud förblev tyst. Desperat vänder sig Saul då till en kvinna som är spiritist och bosatt i Endor. På grund av Sauls synd och hans uppror mot Gud svarar inte Gud. Och Gud går inte med Saul längre. Han är förkastad. I Jesaja 59, verserna 1 och 2 står det: Se, Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Det hade nu kommit till den punkten, både för Saul och för Israels folk. Era synder döljer hans ansikte för er. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 31, verserna 1 till och med 3. Under tiden hade filisterna gått till anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka. Många stupade låg på Gilboa berg. Filisterna var tätt i härlarna på Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malkisua. Striden blev hård kring Saul. Bågskyttarna upptäckte honom och han sårades i veka livet. Saul hade inte velat böja sig för Guds dom och ge ifrån sig kungatronen. Han valde att strida mot Gud. Och nu hade uppgörets stund kommit för Saul. Han mister både äran, makten och livet. Och det kostar också hans söner livet. Nu strömmar fiendens pilar emot honom. Och han står inte längre under Guds beskydd. Och det är djupt tragiskt att också Jonatan mister livet i denna strid och stupar vid sin far Sauls sida. När Jonatan vid ett annat tillfälle i tro till Gud gick ut mot filisterna så slog han 250 av fienderna. Men nu kämpar han under sin far Sauls ledning. Och hade inte Gud gripit in så kunde David och Jonatan ha kämpat mot varandra i denna kamp. Men djupast sett så är det vi här läser om profeten Samuels ord som i detalj går i uppfyllelse. Det andra som är viktigt att lägga märke till, det är den respekt med vilken Sauls död trots allt skildras. Här sägs inget om att han är förkastad av Gud
eller om Guds straffdom. Inte heller ett ord om Sauls svek. Men när Saul nu ska dö, så är det en man som en gång blev smord av Gud. Och därför beskrivs också hans död med respekt, även om mannen själv visat sig ovärdig. Men han var en gång Guds smorde. Slaget som nu utkämpas sker alltså på Gilboa berg. En cirka 2 mil lång bergskedja sydost om Israelslätten. Kapitel 31 tar upp tråden från kapitel 29 där filisterna drar ut i strid mot Israel, medan David måste återvända till Siklag. Och striden har sannolikt inträffat dagen efter Sauls besök hos andeskåderskan i Endor. Så Davids uppgör med amalekiterna måste ha inträffat ungefär samtidigt eller sannolikt efter Sauls död. Och nu är alltså Saul omringad av filisterna. Och han är sårad. Och vi läser kapitel 31 och vers 4. Då sade Saul till sin väpnare: dra ditt svärd och stöt ner mig, så att jag inte råkar i händerna på de där oomskurna hedningarna. Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det. Det är otroligt vad synden kan förblinda en människa. Se på Saul, eller rättare sagt, hör Saul. Saul har inte bara varit olydig mot Guds order. Han har också medvetet motarbetat Gud och hans smorde och har bara varit upptagen av sin position, ära, makt och rikedom. Och så förstås av religiösa ritual, formella ting. Inte ens i sin sista stund tänker Saul på sin själ. Men tänk om han skulle bli vanärad genom att bli dräpt av en oomskuren hedning. Vad skulle folk tänka då? Saul var en stolt och självupptagen man och tyckte att det var under hans värdighet att dö för en oomskuren hednings hand. Det bekymrade honom mer än att han var förkastad av Gud. Därför ber han sin väpnare att dra svärdet och sticka ner honom. Men hans väpnare nekar. För han vet att ingen kan ta livet av Herrens smorde utan att drabbas av Guds vrede. Då drog Saul själv sitt svärd och kastade sig på det. Och vi läser vers 5 till och med 9. Och när väpnaren såg att han var död, kastade sig också han på sitt svärd och följde sin herre i döden. Så dog de allesammans den dagen. Och när väpnaren såg att han var död, kastade sig också han på sitt svärd och följde sin herre i

söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisteerna kom och bosatte sig där. När filisteerna nästa dag kom för att plundra det stupade, fann de Saul och hans tre söner där de låg fallna på Gilboa berg. De högg av honom huvudet och tog hans vapen och skickade runt i sitt land för att sprida segerbudet till gudarna och folket. Här i kapitel 31 så är huvudpoänget att berätta om kungens död och om filisteernas seger över Israel. Men det är en detalj från Sauls död som inte omnämns här, men som återges i Andra Samuels bok kapitel 1 och som vi ska se närmare på i nästa program. Nämligen att det var en amalekit som gav Saul den avgörande stöten. Och som senare berättar för David, då gick jag fram till Saul och dödade honom. Och jag tog diademet som satt på hans huvud. När folket får höra att deras kung är död, så flyr de från sina städer i panik. Och filisterna kan enkelt och lätt helt enkelt bara flytta in och överta. Och när man dagen efter går ut för att plundra det stupade så upptäcker man Saul, hugger huvudet av honom och sänder det runt i landet tillsammans med vapnen som en segertrofé. Det var i och för sig inget ovanligt på den här tiden. Vi minns från Första Samuels bok kapitel 17 att David tog filisten Goliats huvud och förde det till Jerusalem. Saul och Israel hade vänt Gud ryggen. Och resultatet av detta blir alltså till sist att filisterna triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina gudar och till glädje för sitt folk. Och när Sauls rustning och vapen nu blir sända runt bland filisterna, så förstår vi varför Saul ville ge David sin rustning när han skulle kämpa mot filisten Goliat. För hade David vunnit kampen iklädd Sauls rustning, hade han fått äran för segern. Och här vill jag bara påminna om att när Jonatan, som det berättas i Första Samuels bok kapitel 13, slog ihjäl den filisteiska fogden i Geva, då lät Saul blåsa i lur över hela landet och sprida budskapet som sa att Saul hade dräpt den filisteiska fogden. Så istället för att ge sin son äran för segern, så lät Saul sända ett meddelande som gav honom själv äran. Och kapitel 14 berättar om ännu en seger för Jonatan, och än en gång tar Saul äran för segern och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Det är Saul i ett nötskal.

Nu är det filisterna som triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina avgudar och till glädje för sitt folk. Första Samuels bok, kapitel 31, vers 10-13. Sauls vapen lade det i Astarte-templet, men kroppen

hängde de upp på stadsmuren i Betshan. När folket i Javes i Gilead fick höra vad filisterna hade gjort med Saul, ställde alla de vapenföra männen upp och vandrade hela natten till Betshan. De tog ner liken efter Saul och hans söner från stadsmuren och förde dem till Javes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov den under tamarisken i staden och fastade sedan i 7 dagar. Och med de orden avslutas första Samuelsboken. Och kanske är det någon som tänker, ja, så var det inte så mystiskt med Sauls död lika väl. Men vi är inte färdiga med Sauls historia än. När vi i nästa program börjar vandringen genom andra Samuelsboken, så får vi där en viktig upplysning om Sauls sista minuter och om avslutningen på hans liv. Vi har i första Samuelsboken sett hur Saul sparade amalekiterna som Gud uttalat sin totala dom över och hur han därför blir förkastad av Gud. Och genom profeten Samuel säger Herren att lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Gud önskar lydnad, men Sauls hjärta böjde sig aldrig inför den allsmäktige Gud. Det intressanta är att Saul sparade amalekiterna. Och vi kommer att upptäcka att det var en amalekit som till sist dödade Saul. Det hade Saul aldrig tänkt, att det skulle bli känt. Men kapitel 1 i andra Samuelsboken kommer att avslöja att det var inte Sauls eget svärd som gav dödsstöten, men en oomskuren amalekit. Saul var alltid mera upptagen av sig själv än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom så blev Saul tyvärr bara ordets hörare, men inte ordets görare. Och då förhärdas hjärtat och trons öga förblindas. Och då vill man varken ha Gud eller människor som lever nära Gud för tätt inpå sig. Och i första Samuelsboken 18:12 stod det ju att Saul blev rädd för David eftersom Herren var med David. Och därför sände han honom ifrån sig. Självupptagenheten tar steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv har han intagit själv. Och eftersom den fallna människan inte alls är älskvärd, så måste den som älskar sig själv ljuga för sig själv och undgå sanningens ljus om det ska fungera. Det är som att blåsa i en ballong utan att stoppa. Du vet inte när det spricker, men man vet med säkerhet att det förr eller senare spricker. Lösningen för Saul och för alla oss andra, det är inte att vi lär oss att älska oss själva, men att vi får hjälp att lära oss älska den Gud som älskar oss mitt i all vår brist och som kan upprätta oss och förlåta oss alla våra synder. Men stackars Saul, som till sin sista stund trodde att hans räddning var att med hjälp av lögn rädda fasaden. Och därför är han mera rädd att dö
för en oomskurens svärd än att dö förkastad av Gud. Han bedrog sig själv. Men Gud kan ingen bedra. Och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap för våra liv. Men med det så har tiden kommit för oss att avsluta för den här gången. Jag vill säga ett tack till dig som har gjort sällskap med mig steg för steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Och hoppas att du fortsätter vandringen tillsammans med mig vidare. Och i nästa program ska vi möta Amalekiten som dödade Saul och se hur David gråter över Saul och Jonathan när han får höra om deras död. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag ska vi se lite närmare på vad Bibeln säger om att ge gåvor på rätt sätt. Och för att allt ska bli riktigt tänkt och begrundat av mig så börjar jag med att be Gud om vägledning. Gode Gud, du vet redan vad jag har i sinnet att tala om, men jag kommer inför dig för att ingenting ska bli felaktigt sagt eller framfört av mig. Hjälp mig, Herre. Jag ber om att du ville låta din heliga ande se till att jag håller rätt kurs när jag förmedlar ditt budskap i den här frågan om att ge gåvor. Amen. Den amerikanska väckelseevangelisten Catherine Kuhlman, som var verksam på 1970-talet, hon sa apropå gåvor att kärleksgärningar är något man bara gör, alltså anonymt, utan insyn och utbasunering. Vad sa Jesus om ett rätt givande? Jo, han sa i Matteus kapitel 6, verserna 1-4 så här. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Jag ska lyfta fram några exempel på gåvor och hur man kan bedöma dem på olika sätt och från olika synvinklar. Till exempel gåvans storlek eller gåvans värde, som inte alls behöver vara samma sak, eller den frukt som en gåva kan föra med sig. Det första exemplet på gåvor som då kommer upp inför mig från Bibelns blad är den fattiga änkan som gav 2 skärvar, som var allt hon ägde. Evangelisten Markus skriver så här i kapitel 12 med början på vers 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem, amen, säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la någonting i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus kapitel 12, verserna 41-44. Enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel som anknyter till Guds universella lag om sådd och skörd skriver aposteln Paulus om till de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Så här. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4:17. Och till de troende i Korint så skrev han, den som sår rikligt ska skörda rikligt. Andra Korintierbrevet 9:6. Vad säger de här bibelställena oss? Jo, de säger oss att man ska ge gåvor i det fördolda. Helst utan att någon får reda på det. Helst inte ens att den ena handen vet vad den andra gör. Man ska inte heller bara se till gåvans storlek, utan också till omständigheterna. Gåvans värde för givaren beror alltså inte på summans storlek, eftersom offerviljan bedöms efter givarens förmåga och inte efter storleken på den summa som ges. Den fattiga änkans handling säger mig att hon var en hängiven människa som kunde ha avstått från att lägga någonting alls i offerkistan. Men det gjorde hon inte. Hon gjorde det hon kunde. Hon gav av sin fattigdom allt hon ägde. Alltså mer än alla de andra som gav av sitt överflöd. I mitt minne kommer också frågan om mått och vikt upp. Skriften säger oss att kung Salomos vishet var större än alla andra människors på jorden. Han skrev så här i Ordspråksboken 16 och vers 11. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Frågan om rätt våg och vikt handlar ju inte om själva givandet när det gäller att ge ut gåvor, utan om ärlighet när det gäller att tjäna ihop till gåvan. En annan sak som hänger ihop med det jag redan sagt handlar om försumlighet. Kung Salomo sa också, den som är försumlig i sitt arbete är broder till rövaren. Ordspråksboken kapitel 18 och vers 9. Försumlighet är ju inte riktigt detsamma som att någon brister i hängivenhet eller inte arbetar helhjärtat. Men till sina trosfränder i Efesus så skrev aposteln Paulus, var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 6. Du och jag ska aldrig försöka komma undan. Det står skrivet, Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Paulus knyter i första Korintierbrevet 13 och vers 3 ihop fysiska gåvor med kärlek och säger, om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Om vi nu går över från fysiska gåvor till andliga gåvor, givna av Gud och genom Guds nåd utdelade av den helige ande, är det ju någonting helt annat och till sitt väsen fullständigt annorlunda. Paulus skriver till korintierna att det finns olika slags nådegåvor, men att anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta, skriver han. Första Korintierbrevet kapitel 12, verserna 4 och 7. Aposteln Paulus kopplar också samman andliga gåvor med kärlek. Så här skriver han. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 2. Och han avslutar kärlekens kapitel med orden, nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 13 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Att Paulus så kraftigt stryker under kärlekens betydelse beror på att den inte kan överskattas. Att det ofta brister i vår mänskliga kärlek är ju tyvärr ingen hemlighet. Men Guds kärlek till oss människor, medan vi ännu var syndare, är ofattbar. Tänk att för honom, han som skapat allt och som uppehåller allt med sin starka hand, räckte det inte med skaparmakt och skaparkraft när människans största problem, synden, skulle lösas. Nej, det behövdes någonting annat, nämligen kärlek. En kärlek så absolut gränslös att den övervann synden i all dess makt och på alla områden. Till de troende i Rom skriver Paulus i det 8:e kapitlet och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns alltså ingen negativ dom för den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre. Tack vare att Gud sände sin egen son som ett syndoffer är det alltså möjligt för dig och mig att leva ett liv fritt från fördömelse och behärskat av livets andes lag. I den tredje versen av det 8:e kapitlet står det: I hans kropp fördömde Gud synden. Det vill säga att i Jesu kropp som blev gjord till synd fördömde Gud synden. Därför finns det inte längre någon fördömelse för syndaren, det vill säga för dig och mig. Gud fördömde alltså det som fördömde oss. Därför att synden på det sättet har blivit fördömd i Kristi kropp, så blir syndaren frikänd och rättfärdiggjord i Kristus genom sin tro på honom. Jesus kom alltså i syndigt kötts gestalt, och där, i den kroppen, som ett Guds offer, blev synden fördömd. Med utgångspunkt i rättfärdiggörelsen genom tron, så kan den troende därför nu bli frigjord både från syndens makt och herravälde. Men man ska ha helt klart för sig att frigörelsen från syndens makt är bara knuten till Jesu död. Gud har aldrig gett något löfte om att befria en syndare från hans träldom under synden på något annat sätt eller i något annat namn än i Kristus Jesus. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Därför kunde aposteln Petrus också stå inför stora rådet i Jerusalem och uppfylld av den helige ande frimodigt försvara sig och den kristna trons väg genom att säga: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningar kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Den enda kraft som kan frigöra från syndens makt är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna genom tron på Jesus. Paulus inleder det 14:e kapitlet i första Korintierbrevet med orden: Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva, skriver han. Att just profetians gåva lyfts fram beror på att den för med sig stor nytta, inte för den som profeterar, utan för de människor som lyssnar. Profetian ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som profeterar uppbygger alltså församlingen, men den som talar i tungor uppbygger bara sig själv, när han i sin ande talar hemligheter med Gud, såvida han inte också uttyder sitt tungotal. Käre vän, ta till dig det profetiska gudsordet, men pröva allt och behåll det goda.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David fastställde som regel och rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. Och till dem av Israels barn som egoistiskt och ondsinnat hade velat neka de 200 sin del, så hade David svarat i kapitel 30:23. Nej, bröder, så får ni inte göra med det som Herren har gett oss. Han har bevarat oss. Och därefter fastslår alltså David som en regel och ett rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. En helt ny praxis är nu införd. David presenterar här en helt ny tankegång. Här kan jag inte undgå att tänka på Jesu liknelse om arbetarna i vingården, som det står om i Matteus kapitel 20, vers 9-15. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. Sedan när det första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar det också. Då protesterade de och sade till ägaren: det där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du skall ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? När David förkunnar för sitt folk och slår fast att den som vaktar trossen och den som går i striden ska få samma lott av krigsbytet, så var det något nytt i Israel. Och Davids begrundelse är att det är Herren som har gett dem allt detta, och Herren som har bevarat dem. Med detta hjälper David sitt folk att tänka på Gud. Vi läser i första Samuels bok kapitel 30, verserna 26 till och med 31. När David kommit tillbaka till Siklag skickade han delar av bytet till sina stamfränder, de äldste runt om i Juda, och lät hälsa: detta är en gåva till er, det är en del av bytet från Herrens fiender. Han skickade till dem som bodde i Betel, Ramat Negev, Jattir, Aroer, Sifmot, Estemoa och Rakel. Och vidare till dem som bodde i Jerameliternas städer, i Keniternas städer, till dem i Horma, Bor Asan, Atak och Hebron, och till alla de orter dit David och hans män hade kommit under sina vandringar. I alla de områden där David mottagit stöd och hjälp under sina år på flykt sänder han nu en del av bytet som tack för hjälpen. Därmed får David också markerat inför de äldste runt om i Juda att även om tragiska omständigheter gjort att han flydde till filisterna en tid, så är han helhjärtat på sina landsmäns sida. Och med bytet som kommer sprids också budskapet om det som David gjort till en regel och rättesnöre i Israel, nämligen att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går med i striden. Och genom det som här skett har de som varit med David upplevt att när de var jagade av Saul och hans män och när filisteerna förkastat dem som krigspartner och amalekiterna bränt deras stad och rövat deras familjer så att de till och med själva hade tänkt stena David, då hade David visat att han var en ledare smord av Gud. Hos Gud hade David sökt styrka. Hos Gud hade David sökt råd. Och av Gud hade David fått svar. Och under Davids ledning hade familjerna blivit räddade, bytet återtagits och amalekiterna drivits på flykten. Varsågod, här kommer vi nu med en del av bytet till er. Och därmed är folket förberett på att ta emot sin nya kung. Fåraherden som för många år sedan smordes av profeten Samuel och som av Gud fostrats i jordens grottor och hålor och i otillgängliga bergstrakter i yttersta nöd. Och Gud hade själv förhindrat David från att dra i strid tillsammans med filisteerna. Pris ske Gud. Efter ett sidospår är nu David på väg hem till sitt land och sitt folk. Och det första steget är krigsbytet som blir sänt till alla orter dit David och hans män kommit under sina vandringar.

Och därmed har vi kommit till första Samuelsbokens sista kapitel. Filisterna strider mot Israel och vi kan bara tacka Gud för att inte David deltar i den striden. För som du minns från kapitel 29 så var det Guds ingripande som förhindrade David från att dra i strid tillsammans med filisterna. Och filisterna litade inte på David och så blev han tvungen att återvända till Siklag. Och där finner han sin stad uppbränd, hustru och barn bortrövade. Och medan David och hans män jagar amalekiterna så flyr Israel undan filisterna. Och Israel lider nederlag därför att de förkastat sin Gud. Och de står under ledning av en man som inte lytt Herrens klara befallning och som därför blivit förkastad av Gud. För som vi minns från kapitel 28 så hade kung Saul frågat Gud, men han svarade inte. Gud förblev tyst. Desperat vänder sig Saul då till en kvinna som är spiritist och bosatt i Endor. På grund av Sauls synd och hans uppror mot Gud svarar inte Gud. Och Gud går inte med Saul längre. Han är förkastad. I Jesaja 59, verserna 1 och 2 står det: Se, Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Det hade nu kommit till den punkten, både för Saul och för Israels folk. Era synder döljer hans ansikte för er. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 31, verserna 1 till och med 3. Under tiden hade filisterna gått till anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka. Många stupade låg på Gilboa berg. Filisterna var tätt i härlarna på Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malkisua. Striden blev hård kring Saul. Bågskyttarna upptäckte honom och han sårades i veka livet. Saul hade inte velat böja sig för Guds dom och ge ifrån sig kungatronen. Han valde att strida mot Gud. Och nu hade uppgörets stund kommit för Saul. Han mister både äran, makten och livet. Och det kostar också hans söner livet. Nu strömmar fiendens pilar emot honom. Och han står inte längre under Guds beskydd. Och det är djupt tragiskt att också Jonatan mister livet i denna strid och stupar vid sin far Sauls sida. När Jonatan vid ett annat tillfälle i tro till Gud gick ut mot filisterna så slog han 250 av fienderna. Men nu kämpar han under sin far Sauls ledning. Och hade inte Gud gripit in så kunde David och Jonatan ha kämpat mot varandra i denna kamp. Men djupast sett så är det vi här läser om profeten Samuels ord som i detalj går i uppfyllelse. Det andra som är viktigt att lägga märke till, det är den respekt med vilken Sauls död trots allt skildras. Här sägs inget om att han är förkastad av Gud
eller om Guds straffdom. Inte heller ett ord om Sauls svek. Men när Saul nu ska dö, så är det en man som en gång blev smord av Gud. Och därför beskrivs också hans död med respekt, även om mannen själv visat sig ovärdig. Men han var en gång Guds smorde. Slaget som nu utkämpas sker alltså på Gilboa berg, en cirka 2 mil lång bergskedja sydost om Israelslätten. Kapitel 31 tar upp tråden från kapitel 29 där filisterna drar ut i strid mot Israel, medan David måste återvända till Siklag. Och striden har sannolikt inträffat dagen efter Sauls besök hos andeskåderskan i Endor. Så Davids uppgör med amalekiterna måste ha inträffat ungefär samtidigt eller sannolikt efter Sauls död. Och nu är alltså Saul omringad av filisterna och han är sårad. Och vi läser kapitel 31 och vers 4. Då sade Saul till sin väpnare: dra ditt svärd och stöt ner mig, så att jag inte råkar i händerna på de där oomskurna hedningarna. Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det. Det är otroligt vad synden kan förblinda en människa. Se på Saul, eller rättare sagt, hör Saul. Saul har inte bara varit olydig mot Guds order. Han har också medvetet motarbetat Gud och hans smorde. Och har bara varit upptagen av sin position, ära, makt och rikedom. Och så förstås av religiösa ritual, formella ting. Inte ens i sin sista stund tänker Saul på sin själ. Men tänk om han skulle bli vanärad genom att bli dräpt av en oomskuren hedning. Vad skulle folk tänka då? Saul var en stolt och självupptagen man och tyckte att det var under hans värdighet att dö för en oomskuren hednings hand. Det bekymrade honom mer än att han var förkastad av Gud. Därför ber han sin väpnare att dra svärdet och sticka ner honom. Men hans väpnare nekar. För han vet att ingen kan ta livet av Herrens smorde utan att drabbas av Guds vrede. Då drog Saul själv sitt svärd och kastade sig på det. Och vi läser vers 5 till och med 9. Och när väpnaren såg att han var död, kastade sig också han på sitt svärd och följde sin herre i döden. Så dog de allesammans den dagen, Saul, hans 3 söner och hans väpnare. Då israeliterna på andra sidan Israelslätten och på andra sidan Jordan fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisterna kom och bosatte sig där. När filisterna nästa dag kom för att plundra de söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisterna kom och bosatte sig där.

Här i kapitel 31 så är huvudpoänget att berätta om kungens död och om filisteernas seger över Israel. Men det är en detalj från Sauls död som inte omnämns här, men som återges i Andra Samuels bok kapitel 1 och som vi ska se närmare på i nästa program. Nämligen att det var en amalekit som gav Saul den avgörande stöten. Och som senare berättar för David, då gick jag fram till Saul och dödade honom. Och jag tog diademet som satt på hans huvud. När folket får höra att deras kung är död, så flyr de från sina städer i panik. Och filisterna kan enkelt och lätt helt enkelt bara flytta in och överta. Och när man dagen efter går ut för att plundra det stupade så upptäcker man Saul, hugger huvudet av honom och sänder det runt i landet tillsammans med vapnen som en segertrofé. Det var i och för sig inget ovanligt på den här tiden. Vi minns från Första Samuels bok kapitel 17 att David tog filistén Goliats huvud och förde det till Jerusalem. Saul och Israel hade vänt Gud ryggen. Och resultatet av detta blir alltså till sist att filisterna triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina gudar och till glädje för sitt folk. Och när Sauls rustning och vapen nu blir sända runt bland filisterna, så förstår vi varför Saul ville ge David sin rustning när han skulle kämpa mot filistén Goliat. För hade David vunnit kampen iklädd Sauls rustning, hade han fått äran för segern. Och här vill jag bara påminna om att när Jonatan, som det berättas i Första Samuels bok kapitel 13, slog ihjäl den filisteiska fogden i Geva, då lät Saul blåsa i lur över hela landet och sprida budskapet som sa att Saul hade dräpt den filisteiska fogden. Så istället för att ge sin son äran för segern, så lät Saul sända ett meddelande som gav honom själv äran. Och kapitel 14 berättar om ännu en seger för Jonatan, och än en gång tar Saul äran för segern och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Det är Saul i ett nötskal.

Nu är det filisterna som triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina avgudar och till glädje för sitt folk. Första Samuels bok, kapitel 31, vers 10-13. Sauls vapen lade det i Astarte-templet, men kroppen hängde det upp på stadsmuren i Betshan. När folket i Javes i Gilead fick höra vad filisterna hade gjort med Saul, ställde alla de vapenföra männen upp och vandrade hela natten till Betshan. De tog ner liken efter Saul och hans söner från stadsmuren och förde dem till Javes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov den under tamarisken i staden.

och fastade sedan i 7 dagar. Och med de orden avslutas första Samuelsboken. Och kanske är det någon som tänker, ja, så var det inte så mystiskt med Sauls död lika väl. Men vi är inte färdiga med Sauls historia än. När vi i nästa program börjar vandringen genom andra Samuelsboken så får vi där en viktig upplysning om Sauls sista minuter och om avslutningen på hans liv. Vi har i första Samuelsboken sett hur Saul sparade amalekiterna som Gud uttalat sin totala dom över och hur han därför blir förkastad av Gud. Och genom profeten Samuel säger Herren att lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Gud önskar lydnad. Men Sauls hjärta böjde sig aldrig inför den allsmäktige Gud. Det intressanta är att Saul sparade amalekiterna. Och vi kommer att upptäcka att det var en amalekit som till sist dödade Saul. Det hade Saul aldrig tänkt att det skulle bli känt. Men kapitel 1 i andra Samuelsboken kommer att avslöja att det var inte Sauls eget svärd som gav dödsstöten, men en oomskuren amalekit. Saul var alltid mera upptagen av sig själv än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom så blev Saul tyvärr bara ordets hörare, men inte ordets görare. Och då förhärdas hjärtat och trons öga förblindas. Och då vill man varken ha Gud eller människor som lever nära Gud för tätt inpå sig. Och i första Samuelsboken 18:12 stod det ju att Saul blev rädd för David eftersom Herren var med David. Och därför sände han honom ifrån sig. Självupptagenheten tar steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv har han intagit själv. Och eftersom den fallna människan inte alls är älskvärd, så måste den som älskar sig själv ljuga för sig själv och undgå sanningens ljus om det ska fungera. Det är som att blåsa i en ballong utan att stoppa. Du vet inte när det spricker, men man vet med säkerhet att det förr eller senare spricker. Lösningen för Saul och för alla oss andra, det är inte att vi lär oss att älska oss själva, men att vi får hjälp att lära oss älska den Gud som älskar oss mitt i all vår brist och som kan upprätta oss och förlåta oss alla våra synder. Men stackars Saul, som till sin sista stund trodde att hans räddning var att med hjälp av lögn rädda fasaden. Och därför är han mera rädd att dö för en oomskurens svärd än att dö förkastad av Gud. Han bedrog sig själv. Men Gud kan ingen bedra. Och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap för våra liv. Men med det så har tiden kommit för oss att avsluta för den här gången. Jag vill säga ett tack till dig som har gjort sällskap med mig steg för steg
på vår vandring vägen genom Bibeln och hoppas att du fortsätter vandringen tillsammans med mig vidare. Och i nästa program ska vi möta Amalekiten som dödade Saul och se hur David gråter över Saul och Jonatan när han får höra om deras död. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag ska jag försöka tala om andens stilla röst, till exempel när han lyfter fram Guds storhet. Men jag ska börja med att be om Guds andes styrning och vägledning av mina tankar och ord, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan om att för mina lyssnare beskriva din storhet och ditt majestät. Kanske är det förmätet av mig, men jag vill så gärna försöka förmedla den underbara insikten till någon som behöver få sitt eget hjärta uppfyllt av dig och din helige ande. Hjälp mig att göra det på rätt sätt. Amen. En dag fick jag se ett underbart sceneri över höga berg och oändliga vidder. Det var på ön Kamtschatka, som ligger vid Berings hav norr om Japan. I och för sig inte längre norrut än mitten av Sverige, men eftersom den saknar den varma golfströmmen som vårt klimat påverkar så positivt av, så var det mest snö och kyla jag såg. Hur som helst, det som talade till mig just då var det överväldigande majestätet i den storslagna naturen, och min personliga reflektion var att här har jag ingenting att tillföra. Men ögonblicket efter klack det till i mitt innersta. Ett stilla medvetande påminde mig om att min Gud alltid har någonting att tillföra. Han, skaparen, som har skapat allt det här vackra som vi får njuta av. Han har alltid någonting att tillföra. Om Gud just i det ögonblicket ville tillföra någonting till mig, det vet jag inte. Jag är inte mer andlig eller from än någon annan människa, och jag påstår inte heller att jag fick någon uppenbarelse eller vision av något slag, men min egen upplevelse fyllde mig just då med en gränslös ödmjukhet inför Guds majestät. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 1:7 följande. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Måtte du och jag få bli allt mer uppfyllda av anden, dag för dag, som det står i Apostlagärningarna 13:52. Det oändliga i Guds storhet kan inte beskrivas med mänskliga ord, men Guds ande kan göra det verkligt för oss i vårt hjärtas innersta, så långt som det är möjligt för en människa att lyssna och uppfatta hans stilla röst. När Jesus föddes in i vår värld så antog han mänsklig gestalt i den fysiska kropp som Gud beredde åt honom och trädde fram som mänsklighetens frälsare i kraft av Guds beslut och nåd. Han gjorde syndens makt om intet, övervann döden och förde liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium, skriver Paulus i sitt andra brev till Timoteus, det första kapitlet och den 10:e versen. Om det tillåts mig att ha någon åsikt om Guds väldiga gärningar, så anser jag att det största Gud gjort sedan han skapade universum är genomförandet av frälsningsplanen i Jesus Kristus, som bröt fiendskapen mellan honom själv och människorna. När jag tänker på det här med Guds storhet och hans frälsning, så svingar sig min ande upp mot det himmelska, och orden i en underbar gammal sång kommer till mig. Det står så här: stilla, oroliga hjärta, när du hör frälsarens röst, fri från all oro och smärta, finner du vila och tröst. Jag vet inte hur du upplever Guds storhet i ditt liv, men jag tror att för många av oss är stillhet och harmoni, vila och tröst, någonting mycket viktigt. Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Andra Korintierbrevet kapitel 1, verserna 3-5, enligt Svenska folkbibeln. Vad är motsatsen till tröst? Är det att bli förkastad? Om man behöver tröst men inte får den, utan på något sätt blir ännu mer själsligt misshandlad, då känner man sig väl bortkastad, fördömd, försmådd eller förkastad, eller hur? Jag tror att det är så. Jag tror också att anledningen till all mänsklig olycka är att man har förkastat den enda sanna guden och vänt sig till andra gudar. Avgudar. Jesus Kristus, Guds messias, blev också förkastad. Johannes skriver i sitt evangelium, kapitel 1, verserna 11 och 12. Han kom till sitt eget folk, står det, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, alltså Jesus, har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon, skriver psalmisten i psalm 118 och vers 22. Bibelns klara undervisning är att den syndare som inte omvänder sig och låter sig frälsas kommer att bli förkastad av Gud. Psalm 53 och vers 6, eller Jeremia kapitel 6 och vers 30. Detta är det värsta som för tid och evighet kan drabba en mänsklig varelse, och ingen talade mer allvarligt om det än Jesus själv. På ett ställe i sin bergspredika så säger han: om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Matteus kapitel 5 och vers 29. Hur var det Jesus sa när han i liknelsen om kungasonens bröllop i Matteus 22 fann att en av bröllopsgästerna inte var klädd i bröllopskläder? Var det förkastelse som drabbade mannen när han blev utkastad från bröllopssalen? Ja, jag tror det. Det var ju så på den tiden och i den kulturen att den som ställde till med bröllop också försåg sina gäster med bröllopskläder. Men i det här fallet så var det uppenbarligen så att mannen tyckte att hans egna kläder dög lika bra. Men det tyckte inte kungen som arrangerade bröllopet. Jag tror att liknelsen egentligen handlar om den dräkt av rättfärdighet som Gud erbjuder den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som sin personliga herre, som det står i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Utan den rättfärdigheten från Gud finns det ingen frälsning och ingen räddning, trots ångerns gråt och vredens tantagnisslan. Vad sa Jesus egentligen i den där liknelsen om kungasonens bröllop? Jag läser i Matteus 22, men kortar ner texten lite grann. Så här står det: himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Sen sa han till sina tjänare: Allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Det var enligt den tidens sed vanligt att man bjöd in två gånger, men inte förrän kungen bjudit in tre gånger, fylldes bröllopssalen. När kungen då kom in för att se sina gäster, la han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: "Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder?" Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: "Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ty många är kallade, men få är utvalda." Matteus 22, verserna 2-3 och 8-14, enligt Svenska folkbibeln. Mannen tog alltså inte emot de kläder som han erbjöds. Jag tror att man ska förstå den här texten som ett sätt för Jesus att undervisa judarna om att det var de som var kallade, men inte värdiga. Frälsningen kommer ju från judarna, sa Jesus själv. De tyckte nämligen inte att de behövde den rättfärdighet från Gud och den frälsning som Jesus talade om, utan ansåg att eftersom de var Abrahams barn så gällde det för dem att lyda Mose lag och profeterna och ingenting annat. Att de aldrig skulle klara det heller förstod de inte. Jag känner inte till hur du har det, men kanske tycker du också, som mannen utan bröllopskläder, att den frälsningsväg som du förtröstar på duger bra för dig. Du har visserligen hört Bibelns förkunnelse om syndernas förlåtelse i namnet Jesus, men fråga dig kanske varför just du ska behöva ändra på dig. Jag har ju inte syndat, säger du kanske. Kanske tycker du att jag har en intolerant, dogmatisk eller okänslig inställning när det gäller den kristna trons väg. Min kära vän som lyssnar nu, om din frälsning är grundad på ditt hjärtas tro att Gud uppväckt Jesus från de döda och din egen bekännelse inför din omgivning av Jesus som din Herre, då är du på rätt väg. Är din tro grundad på någonting annat, är du enligt Guds ord absolut på fel väg. Det finns inget annat namn bland människogivet genom vilket vi kan bli frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Din tro på Jesus som den uppståndne frälsaren och bekännelsen av honom som din personliga Herre, det är enligt kristen tro frälsningens väg till ett evigt liv i Guds gemenskap. Dopet i vatten kommer naturligt också in i det här sammanhanget. I Markus 16 och vers 16 så står det: "Den som tror och blir döpt ska bli frälst." Det viktigaste är nog inte hur dopet sker, genom vattenbegjutning eller nedsänkning, utan troende dopet är en handling som visar att man beslutat sig för att tro på Jesus och följa honom. Men allt är inte lätt att förstå. Själv undrar jag till exempel över varför Johannes döpte Jesus. Meningen med Johannes dopet var ju omvändelse från synd. Men Jesus hade ju inte syndat. Ändå säger han själv att han ville döpas för att så uppfylla all rättfärdighet. Enligt Matteus evangelium kapitel 3 och vers 15. Jesus döptes alltså inte för att renas från synd, utan för att i allt följa Guds vilja. tydligen med en annan innebörd som skriften inte nämner någonting om. Men Gud har aldrig begärt att vi ska förstå allting. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på honom. Vill du också göra det, så är du välkommen att bli ett Guds barn genom tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre i ditt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i andra Samuelsboken. Och i det här kapitlet blir David insatt som kung över Juda. Vi kommer också att möta Avner, han som var general för Sauls armé. Alla Sauls söner var inte döda, även om de av Sauls söner som deltog i striden mot filisterna var döda. Men Saul hade en yngre son som hette Isboset, och Avner gjorde honom till kung över de andra 11 stammarna. Och naturligtvis utbröt inbördeskrig. I det här programmet ska vi se på denna historiska avdelning. Och även om många tycker att den är ointressant, så kommer vi att hitta några av skriftens mest dramatiska avsnitt just i den här avdelningen. Och därmed finner vi också några andliga lärdomar. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 2 och vers 1. Därefter frågade David Herren, skall jag dra upp till någon av Judas städer? Herren svarade honom, dra upp. Då frågade David, vart skall jag dra upp? Han svarade, till Hebron. Därefter refererar alltså till Sauls och Jonatans död och till den tid av sorg som följde efter det. Saul är nu helt ute av bilden och David önskar veta vad han ska göra. Om han ska dra upp till någon av Judas städer, och Herren svarar ja. Varför ställer David den frågan? Ja, han är i filisternas land. Saul är död och David ska bli Israels nästa kung. Vilka steg ska David så ta vidare? Han väntar tills han mottar svar från Herren. Åren på flykt i öknen har lärt David nödvändigheten av att motta vägledning från Gud. Han har lärt sig att vänta på svar från Herren när det gäller vart han ska gå. Och Gud säger att han ska gå till Hebron som låg syd i landet, inte långt från gränsen till filisterna. Gud ber honom att stilla förflytta sig till Hebron. Han ska inte tåga in och tillröva sig kungatronen, men flytta till landet, ställa sig till förfogande, vara disponibel och vänta på Guds nästa steg. Vi läser vers 2. Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Abigail, karmeliten Navals hustru. David tar med sig sina två hustrur. Och nu kanske du frågar, betyder det att Gud godkänner att David har två hustrur? Nej, och detta vill också orsaka problem för David. Och senare så tar han sig också andra hustrur. När David nu ställer sig till disposition så kommer dessa män från hans egen stam och smörjer honom till kung över Juda. Vers 3 till och med 5. David lät också sina män dra dit upp var och en med sitt husfolk. Och det bosatte sig i Hebrons städer. Dit kom nu Judas män och smorde David till kung över Judas hus. När man berättade för David att det var männen i Javes i Gilead som hade begravt Saul, Då skickade David sändebud till männen i Javes i Gilead och lät säga till dem: var välsignade av Herren, därför att ni har bevisat er herre Saul den barmhärtiga tjänsten att begrava honom. Det var klokt av David. Männen som begravde Saul var mycket lojala mot honom, och nu tackar David dem för det. Men det är något mera än bara smart diplomati från Davids sida. För David har stor respekt för den som är smord av Gud. Han hade själv haft möjlighet att döda Saul vid två tillfällen, men han ville inte lägga hand på Herrens smorde. David visade Sauls ämbete respekt in i det sista. Davids starka sidor överskuggas allt för ofta av hans synd. Men David var på många sätt en god och underbar människa. Och nu lyser han alltså välsignelse över dem som visat Saul respekt och begravt honom. Verserna 6 och 7. Så må nu också Herren bevisa barmhärtighet och trofasthet mot er. Själv vill jag också göra er gott, därför att ni har gjort detta. Var alltså nu vid gott mod och oförskräckta, fast än er herre Saul är död. Det är nu jag som av Judas hus har blivit smord till kung över dem. Här är det viktigt att komma ihåg att både Saul och Jonatan hade söner. Och normalt så kunde ju en av dem ha krävt rätten till Israels kungatron, vilket ju också var vad Sauls general Avner önskade. Låt oss se vad Avner nu gör. Vers 8 och 9. Men Avner, Ners son, Sauls härhövitsman, tog Sauls son Isboset och förde honom över till Mahanaim och gjorde honom till kung i Gilead och assyrernas land och Israel, likaså över Efraim, Benjamin och hela det övriga Israel. Här är roten till den delning av riket som kom efter Salomos regering när Jerobeam ledde upproret. Men här slås den första sprickan i Israels enhet. David blir först kung över det södra kungadömet Juda, medan stammarna i nord gör Sauls son Isboset till sin kung. Vers 10 till och med 13. Sauls son Isboset var 40 år gammal när han blev kung över Israel, och han regerade i 2 år. Endast Judas hus höll sig till David. Den tid David var kung i Hebron över Judas hus utgjorde sammanlagt 7 år och 6 månader. Och Avner, Ners son, drog ut med Sauls son Isbosets folk från Mahanaim till Gibeon. Joab, Serujas son, och Davids folk drog också ut, och de mötte varandra vid Gibeons damm. Där stannade de på var sin sida om dammen. Avner som representerar stammarna i nord och Joab som leder Davids folk försöker förhindra att ett inbördeskrig bryter ut genom att låta 12 från var sida delta i en krigslek eller kamp. Men en sådan krigslek förändrar inte människornas hjärtan. Och istället för att krigsleken löser konflikten så väcker den partisinne och aggression på båda sidor. Vers 14 till och med 17. Och Avner sade till Joab: må vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek som vi får se på. Joab svarade: må så ske. Då stod de upp och gick fram i lika antal, 12 för Benjamin och för Sauls son Isboset, och 12 för Davids folk. Och de fattade varandra om huvudet och stötte svärdet i sidan på varandra och föll så allesammans. Därför blev detta ställe kallat Helkat Hassurim vid Gibeon. Sedan började en mycket hård strid den dagen. Men Avner och Israels män blev slagna av Davids folk. Efter år på flykt i otillgängliga bergstrakter och många strider och härjningståg under tiden han bodde i Siklag, så är David en verklig stridsstrateg. Och hans kunskap är mera en teori. Men det som avgör striden är att David är den som profeten Samuel i sin tid smorde till kung över Israel, inte bara över Juda. Men även om tiden har kommit då David ska överta tronen, måste han fortfarande vänta och kämpa för att det målet ska nås i hans liv. Men var ny händelse stadfäster att David är den man som Herren har utvalt som Sauls efterföljare. Men splittringen är allvarlig nog. Och du får räkna med att filisterna gläder sig över att Sauls land splittras upp i två förhållandevis svaga riken. Och nu kommer något jag vill att du speciellt ska lägga på minnet, eftersom det betyder mycket när det gäller orsaken till det som senare sker. Avner blev förföljd av Asael. Avner hade ju egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung, och Avner var Sauls general. Asael, han var Joabs bror, och Joab var Davids general. Andra Samuels bok, kapitel 2, vers 18 och 19. Nu fanns där tre söner till Seruja, Joab, Abisai och Asael. Och Asael var snabbfotad som en gasell på fältet. Asael förföljde Avner utan att vika undan vare sig åt höger eller åt vänster från Avner. Innan vi går vidare vill jag bara nämna att Seruja var kung Davids syster, och hon hade tre betydelsefulla söner. Asael förföljer Avner, och Asael blir en lätt match för Avner. Men Avner dödar inte Asael utan att först varna honom och ge honom chansen att ge upp förföljandet. Vi läser verserna 21 och 22. Då sade Avner till honom: vänd dig åt annat håll, åt höger eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att ta hans rustning. Men Asael ville inte låta honom vara. Då sade Avner ännu en gång till Asael: låt mig vara. Du vill väl inte att jag ska slå dig till jorden? Hur skulle jag sedan kunna se din broder Joab i ansiktet? Avner har respekt för Davids härförare Joab. Och han vet att om han dödar Joabs bror så kommer Joabs hat att kräva revansch. Och det är också precis vad som kommer att ske, som vi ska se senare. Och när Asael vägrar att ge upp Avner så ger Avner honom en stöt i underlivet med bakändan av sitt spjut, så att spjutet genomborrade honom och han föll ned där och dog på stället. Vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 2 och vers 32. Och det lyfte upp Asael och begravde honom i hans faders grav i Betlehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten och kom i dagningen till Hebron. Kapitel 2 avslutas med Asaels begravning. Efter begravelsen tågar Joab och hans män hela natten och kommer till Hebron först på morgonen nästa dag. Och i Hebron håller David till, så vi får räkna med att Joab avlägger rapport till David om allt som skett.

Andra Samuelsbokens tredje kapitel berättar om det långa inbördeskriget som försvagade nationen steg för steg. Men David vinner gradvis styrka. Efter att Avner kommit i konflikt med Isboset flyr han till David. Joab, Asaels bror, är misstänksam mot Avner och söker revansch för sin bror och mördar så Avner. Vi läser Andra Samuels bok kapitel 3, vers 1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare och starkare, men Sauls hus allt svagare och svagare. Inre stridigheter präglar Israel. Det är inbördeskrig. Nationens kraft försvagas och resurserna uttöms. Och David har nu varit i Hebron i 7,5 år. Verserna 2-5. I Hebron föddes söner åt David. Hans förstfödde var Amnon som han fick med Ahinoam från Israel. Hans andra son var Kilab som han fick med Avigail, karmeliten Navals hustru. Och den tredje var Absalon, son till Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Den fjärde var Adonia, Haggits son. Den femte var Sefatja, Abitals son. Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron. Som du ser så tog David sig fler hustrur efter hand. Och detta kommer att förorsaka problem för David. Gud hade inte godkänt detta. Bland det Davids söner som räknas upp här är Absalom. Och jag räknar med att du känner till hans historia. Och vi ska senare se hur han leder ett uppror mot. Bland det Davids söner som räknas upp här är Absalom. Och jag räknar med att du känner till hans historia.

dotter till Talma, kungen i Gesur. Och vem var så kungen i Gesur? Om du bläddrar tillbaka till första Samuels bok 27, vers 8, så ser du att David och hans män företog plundringståg i Gesureernas, Girsiternas och Amalekiternas land. Och jag tror att det var orätt av David att göra detta. Utan order från Gud slaktade han dessa folk, inklusive Talma, kungen i Gesur. Och uppenbart så tog han hans dotter Maka till fånga och hon blev hans hustru. De fick en son och det var den man som ledde upproret mot David och förorsakade honom mycken smärta. Man måste skörda det man sår. Det gällde även David. Man kan inte synda utan att det får konsekvenser. Låt oss tänka över det och så inrätta våra liv efter den kunskapen.

Avner hade varit general för Sauls armé under lång tid, och han hade egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung. Men maktmänniskan Avner fruktade inte för marionetten Isboset. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter. Och Isboset sade till Avner: "Varför har du gått in till min faders bihustru?" För dessa hans ords skull blev Avner mycket vred och sade: "Är jag då ett hundhuvud från Judas land? Just då jag bevisar barmhärtighet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, just då beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om jag inte här efter handlar så mot David som Herren med ed har lovat honom." Avners ord avslöjar att Avner visste att Herren ville ge Israels tron till David. Men ändå hade Avner av egen nytta och maktbegär motarbetat detta. Liksom sin tidigare herre Saul är Avners motstånd mot Gud medvetet. Avner försökte vinna riket för sig själv. Därför valde Avner en annan kung än den Herren valt. Men det är det förrädiska med synden. Den pil du skjuter drabbar dig själv till sist, då du minst av allt hade väntat det. Och Isbosets ord avslöjar att Avner inte varit lojal mot sin herre, kung Saul, men endast lojal mot sig själv. Och när hans synd, nu oväntat, plötsligt kommer fram i ljuset, då blir Avner rasande. Vers 10 och 11. "Jag vill göra så att kungadömet tas ifrån Sauls hus och att istället Davids tron blir upprest över både Israel och Juda, från Dan ända till Berseba." Då vågade Isboset inte säga ett ord mer åt Avner av fruktan för honom. Det var inte av lojalitet till Isboset som Avner hade låtit utropa Isboset till kung. Men Avner är en kopia på Saul, den kung han

tjänat. Avner tänker först på sig själv, därefter på sin ära, på makt och på personlig vinning. Så när Isboset avslöjar Avners synd och hans svek mot Saul, gör Avner det klart att han nu går över på Davids sida. Isboset var visserligen kung Sauls son, men han hade ingen armé och var inte heller själv någon krigare i likhet med Jonatan. Han var inte heller smord av Gud, bara av Avner. Därför fruktar han med rätta. Vers 17 och 18. Och Avner hade underhandlat med de äldste i Israel och sagt: sedan lång tid tillbaka har ni försökt att få David till kung över er. Fullborda nu er avsikt, ty så har Herren sagt om David. Genom min tjänare Davids hand skall jag rädda mitt folk Israel från filisternas hand och från alla dess fienders hand. Men Davids härförare Joab ser i Avner bara den man som mördat hans bror Asael och ser dessutom en konkurrent till sin position som härförare. Vi läser verserna 24 och 25. Då gick Joab in till kungen och sade: vad har du gjort? Då nu Avner hade kommit till dig, varför lät du honom då gå, så att han fritt kunde dra iväg? Du känner väl Avner, Ners son? Han kom hit för att bedra dig. Han ville utforska ditt görande och låtande och utforska allt vad du har för dig. Därefter sänder Joab bud efter Avner, utan att David vet det. Och vi läser verserna 27 till 29. När Avner så hade kommit tillbaka till Hebron förde Joab honom avsides till mitten av porten under förevändning att tala enskilt med honom. Där sårade han honom till döds med en stöt i underlivet. Detta för att hämnas sin broder Asaels blod. När David sedan fick höra detta sade han: jag och mitt kungadöme är oskyldiga inför Herren evinnerligen till Avners, Ners sons blod. Må det komma över Joabs huvud och över hela hans faders hus. Och må i Joabs hus aldrig fattas män som har flytning, eller som är spetälska, eller som stöder sig på krycka, eller som faller för svärd, eller som lider brist på bröd. Varför säger David detta? Därför att Avner befann sig i Hebron, en av fristäderna där en mördare var trygg undan en hämnare. Och Joab kunde inte göra Avner något medan han var inne i Hebron. Därför säger Joab att han vill ha ett enskilt samtal med honom för att locka honom utanför fristaden, och därefter dödar han honom. Och vi läser vers 31 till och med 34. Och David sade till Joab och allt folket som var med honom: riv sönder era kläder och hölj er i sorgedräkt och håll dödsklagan över Avner. Och kung David gick själv bakom båren, så begravde de Avner i Hebron. Och kungen brast i gråt vid Avners grav, och allt folket grät. Och kungen sjöng följande klagosång över Avner: måste då Avner dö en gudlös dåres död? Dina händer var ju inte bundna, dina fötter inte slagna i bojor.
du föll som man faller för förbrytare. Då begrät allt folket honom ännu mer. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag tänker jag tala om den hemlighet som Paulus skriver om i sitt brev till de heliga i Efesus, kapitel 5 och vers 32. Alltså hemligheten om Kristus och församlingen. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning av mina tankar, ord och handlingar. Gode Gud, jag ber om din styrning och vägledning av mina tankar och ord när det gäller Kristus och församlingen. Du vet redan vad jag tänker säga, även om jag inte vet det själv. Vaka över mig, Herre, så att det som du vill ha sagt också blir förmedlat av mig på rätt sätt. Amen. Jag måste erkänna att jag inte har förstått det här sammanhanget på rätt sätt tidigare. Men när jag läste det igen så gick det upp för mig att den närhet och innerlighet som jag visar min hustru är jag också skyldig att visa församlingen. Paulus skriver, ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Efeserbrevet kapitel 5, verserna 29 och 30, enligt Svenska Folkbibeln. Vi ger ju vår kropp fysisk föda, så att vi kan leva och växa till. Men Kristus föder sin församling med andlig mat, så att den kan utvecklas och växa i sin uppgift att vara ett hem, ett Guds hus, där tron kan byggas upp. Ibland kallar man vår tid för församlingens tidsålder. En kommentar säger följande om den kristna församlingen. Guds rike och församlingen är två begrepp som hör intimt samman, även om de inte är identiska. Församlingen är för Jesus en manifestation av Guds rike i den här tidsåldern och centrum för Guds och Kristi konungavälde i världen. I församlingen uppenbaras alltså Guds rike, och det är just sambandet mellan Kristus och församlingen som jag vill lyfta fram så att det om möjligt blir begripligt för oss. Om jag förstår det rätt så är situationen den att utan Gud i Kristus hade det inte funnits någon kristen församling, utan det är genom hans existens och uppenbarelse genom anden i och bland de troende som församlingen överhuvudtaget finns till. Gud har ett totalt herravälde i universum och därmed också på jorden. Han finns genom de troende i sin församling, och därför vill Gud samarbeta med dem för församlingens bästa i alla lägen, så länge som man inte medvetet tar avstånd från honom och håller honom utanför. I Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken, finns 7 olika församlingar i Asien uppräknade, och Gud talar där till respektive församlingsängel. Var och en får veta hur Gud ser på deras andliga situation och på deras verksamhet. De får, genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos, förmaningar, varningar och tröst. Vid det här tillfället fick Johannes se Jesus, människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans ansikte lyste som solen. Johannes fick uppmaningen att skriva ner allt vad han fick se i sin syn där på Patmos, och det gjorde han. Bokrullen skickade han sen till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Varje brev ställdes till församlingens ängel på de olika orterna. Jag drar därför slutsatsen att varje församling har en ängel som Gud talar till. Dels om vad som är bra i församlingen, men också om vad som inte är bra och därför måste förändras. Till församlingens ängel i Efesus så skriver Johannes: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 2-5 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Till församlingen i Smyrna skriver han: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av de som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 9, 10 och 11, enligt Svenska folkbibelns översättning. Till församlingens ängel i Pergamus skriver Johannes: Jag vet var du bor, där Satan har sin tron, och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött ifrån avguda offer och bedrev otukt. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 13 och 14 och 17. Till församlingarna i Thyatira skriver han: Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara en profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött av avguda offer. Alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och jag ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 19, 20, 23 och 29 enligt Svenska folkbibelns översättning. Till Sardes församling skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 1-2 och 5-6. Till Filadelfias församlingsängel skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 8, 11 och 13. Till församlingens i Laodicea ängel skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som har öron och höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 15-17 och vers 20 och 22 enligt Svenska folkbibeln. I de texter som jag nu lite kortfattat har gått igenom så ser vi sambandet mellan Gud och hans församlingar som han vakar över. Ingenting undgår honom, varken det som ligger i öppen dag eller det som finns i det fördolda, i hjärtats innersta. Han känner till alla förhållanden, både de goda gärningarna, bristerna och våra tillkortakommanden. Guds godhet är gränslös, och med sina förmaningar vill han bara se till att ingen blir efter på vägen, utan får livets krona. När bibeltexten talar om livets krona, så betyder det det eviga livets krona och rätten att få äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 7. De första människorna åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd. Då blev de utdrivna ur Guds paradis för att de inte skulle ge sig till att äta av livets träd också och på det sättet bli odödliga. Gud vakar alltid över oss enskilda människor. Till och med håren på våra huvuden är räknade, står det hos Lukas kapitel 12 och vers 7. Ingenting undgår honom, varken stort eller smått, varken det som ligger öppet eller det som vi eventuellt försöker dölja. Det går aldrig att bedra Gud eller gömma någonting för honom. Bedra inte er själva, skriver Paulus till Galaterna. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framför allt mot dem som delar vår tro. Galaterbrevet kapitel 6, vers 7 och 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa, var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Om du tror på Jesus, så ligger rättfärdighetens segerkrans och väntar på dig också.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I Napoli med Anne-Louise Hansson. Från soloalbumet Slagerminnen har jag plockat nästa låt med Christer Sjögren. Och därefter ska vi lyssna på Tore Bernhards I en gång ska vi återmötas.

Ja, visst finns det mycket att välja på om man går några decennier tillbaka. Och nästa låt känner vi säkert igen.

Ray Adams, Violetta. Här följer en klassiker som man sällan hör idag, men som är en favoritlåt för många.

avsikter som lön för gjorda plikter. Gick han på restaurang en kväll, till kvällen den var hans. En liten whiskypinne, det badade någon där inne. Men vad han inte visste var, i afton är det dans. Aj, karamba!

kalla mig för Tamara. Hur skulle det nu vara ifall du, tjusa Kalle, bjuder upp en blyg viol? Aj karamba! Det här är samba!

Kräm på varje sida, krämen gör kind och panna vita. Man blir glad och lätt till sinnet, fin och vit i skinnet. Men i vita blaskor som jag ser varenda dag finns annonser av ett annat slag. Man kan tro att de vita har velat skoja, men de vill bli svarta med sololja.

hjärta men älskar er. Om ni är fet men lägre norrut brukar kvinnor all sin kraft på att äta sallad och morotssaft. Ja, de lever på blommor och blader. Undra på att folk får spader. Yes.

0: och du ger honom lite granna vitt. Människor springer hit och dit, och nu så vet jag vart. För hon som är svart, hon går till en vit, och en vit kvinna går till en svart. But of course.
1: Svartvite Calypso med Monica Zetterlund. Nu är ett besök ut på Gammeldansbanan i sällskap med Nils Fläcke i Polly.

Efter Nils Fläcke hörde vi Carl Grönstedt i En säng i Roslagen. 1937, närmare bestämt den 22 december, var Carl Gerhard i studion och spelade in nästa stycke, skrivet av honom själv och Schulze Wern, till Sune Valdemirs orkester.

staten London bor men en sjöman som sett sig om i världen. Han kan tala om för dig att din stad är mera fransk än du vet av det. Med fransk jag menar inte alls Paris, nej, Göteborg på alla sätt och vis. Till läge och miljö är Skandinaviens Marseille. Ner i hamnen luktar rena Medelhavet. Göteborgaren ska ge mig rätt om han törs följa mig till det ökända kvarteren i det ruskiga Marseille. Över luntan till smala vägen där som Marseljäsen sjöngs på vadmans tid. Gamla Eklundsgatan, den är inte utan

länder söker sig en hamn och en famn att vila ut i eftertrycken. På Vauxhall levs det sen det glada liv, som alltid slutar med att det dras kniv. Till flickorna är få, men ölbuteljerna är fler. Först i vinet timar sig, det heter prippen. Så en nöjeslysten främling, han har svårt att säga nej. I det ökända kvarteren, i det ruskiga Marseille.

0: och hal. Handigen lockar inom dörren. Du tror det är en schysst lokal. Men när notan kommer ser du strax att du befinner dig i det ökända kvarteren i det ruskiga Marseille. Men var sommarkväll går vi till Liseberg med våra tjej. Från det ökända kvarteren i det ruskiga Marseille. För att akrobater se och ropa. Du kan gärna hoppa. Kommer vi ha nät Kungsportsavenyn och Hisingen smälts ihop till en publik. Hyresgästen Martin Andersson, han dansar med fru Vik. Liseberg, tänk att det växt en sådan skön förgättning ej. Ur det ökända kvarteren i det ruskiga Marseille.
1: I det ökända kvarteren i det ruskiga Marseille med Carl Gerhard. En kvinnlig kroppsbyggares dilemma beskriver Margareta Abrahamsson i nästa låt.

0: Dankeschön.
1: Tack för att ha.
2: Traste Lindéns kvintett, hon kommer tillbaks. Då har det blivit dags att lägga på den sista plattan i programmet. Trio med Bumba ska det bli, och som avslöjar hur det gick till när farfar var ung. Ha en fortsatt bra söndag förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej, det är programmet Beat kommer att handla om Stevie Ray Vaughan, den fantastiska gitarristen från Texas som vi fick ha några år under 80-talet. Var han ju en skinande stjärna, men så dör han ju redan 1990. Han föddes i Oak Hills utanför Dallas 1954 och hade en 3,5 år äldre bror, Jimmy Vaughan. Och Jimmy var väl hans förebild först, sen blev det andra blueskillar också. Och Stevie flyttade till Austin 72 och någonting kring där, startade gruppen Double Trouble. Och det dröjde ända till 1983 innan han fick göra en skiva, men då smalde till direkt. 2 gånger platina sålde den här plattan. Första singeln var Love Struck Baby.

Love Struck Baby, Steve Ray Vaughan and Double Trouble som man nu kallade gruppen då. Och det var det ju viktiga medlemmar förstås då, Tommy Shannon som spelade bas och Chris Layton som spelade trummor då. Och det var CBS Epic som hade fått nys om Stevie Ray Vaughan. Han hade då varit i Montreux och spelat 1982 i Schweiz alltså. Och det finns ju filmat det där. Och där var det många som fick se honom, Eric Clapton och flera andra tipsade om att det här måste ni spela in. Och då kommer den LP:n då i juni 1983. Den är inspelad sent 82 då, på 3 dagar spelade han in den i en studio i Los Angeles. För Austin var ju en filmmusikstad, men man hade inga direkta studior och inga skivbolag som kunde göra någonting större på den tiden. Singel nummer 2, det blev Pride and Joy.

Pride and Joy från albumet Texas Flood som då hade kommit i juni 83. Och det var 6 egna låtar på det här, och så var det några covers också. En av Howlin' Wolf och en av Buddy Guy som han ju gillade väldigt mycket. Vi kan väl spela den Buddy Guy-låten som också är med på Texas Flood, och Mary Had a Little Lamb.

Mary Had a Little Lamb 1983 är den utgiven då, Texas Flood. Och albumet som kommer därefter, då blir det i maj 1984, Couldn't Stand the Weather. Nu har han fyra egna låtar, men också en del covers där. Titellåten är dock hans egen,

young that I too learned from Cole. Cold Shot. Och i den här vevan så åker Stevie på en längre Europaturné. Han hade varit i Montreux då 82, men han kör 84 då i mars. Då kommer han bland annat till Oslo, Trondheim, Tammerfors och också i Stockholm på Ritz, Lilla Ritz. Det har varit många gånger, men tyvärr inte den gången, sista mars 84. Han spelade även i Lund sen. Och det rullade ju på väldigt bra här, men det gick lite för fort för honom och sen började få problem med alkohol och droger som det ofta blir för turnerande musiker. Men i alla fall i september 85 så kommer det hans tredje album, och då har man lagt till en keyboardist också, Reese Winans, förutom då Tommy Shannon som är så fin basist, och Chris Layton då trummisen. Och det här var inspelat i mars till maj 85 då, Soul to Soul-albumet, och det kommer ut i september, och ur det har vi Change It.

Change It, låtskriven av en annan Texas-musiker, Doyle Bramhall. Han turnerade också 1985 en gång i Europa och kom till Skeppsholmen i Stockholm då 7 juli. Sen åker han ju tillbaka till USA runt omkring och det kommer en liveplatta där, en dubbel LP. Där är det många fina spår som inte finns på andra ställen. Till exempel gör han Stevie Wonders Superstition.

Superstition. Steve Ray Vaughan hade då genomgått en sån här rehab och kom tillbaka i november 86 och var då ett friskare levande. Och då kommer ett fjärde studioalbum också, Instep. Det kommer ju inte förrän 1989 det. Vi ska kanske hoppa fram bak lite, för att han var på Gröna Lund 88 den 28 juni och minsann såg jag honom live i Fyn i Danmark på Midtfynfestivalen. Där var den 1/7/88 där. Det var minnesvärt verkligen. Han körde ju lite Jimi Hendrix-stil och lite manér så där och la gitarren bakom ryggen några tillfällen så där. Men det var riktigt tajt och fint band var det verkligen. Kan jag höra hur bra det kunde låta då från det här 1989-albumet Instep. Här är en låt som han skrev tillsammans med Doyle Bramhall, The House is Rockin'.

House is Rockin' ur det album som kom 1989 då, Instep. Och det var hans storsäljare det, och han var ju ett världsnamn verkligen. Alla beundrade Stevie Rays musikstil. Alla äldre svarta bluesmusik tyckte att här har vi äntligen fått fram en vit gitarrist som kan spela blues. Den bästa sen Johnny Winter, tyckte man väl då. Han firade stora triumfer här och han fick en hit på R&B-listan där, blueslistan var det kanske, det var nummer ett för en låt som de hade skrivit inom gruppen Crossfire.

Crossfire. Och under tiden hade han då samarbetat lite med sin bror Jimmy och gått in i studio. De ville verkligen göra ett album ihop. Och det albumet kom då tyvärr att bli postumt, för han dör ju i en flygolycka då i augusti 1990. Och den här plattan kom då ut i september. Och en låt där ur de som de kallar sig The Vaughan Brothers då, det är låten TikTok.

TikTok, en låt ur albumet med The Vaughan Brothers som heter Family Style. Och den var skriven av Jerry Lynn Williams, Jimmy Vaughan och Nile Rodgers. Och det var Nile Rodgers som var producent för den här plattan inspelad i Memphis. Som då tyvärr får komma ut på stunt eftersom ju Stevie försvann där i flygolyckan i augusti 1990. CBS hade ju material kvar och det kommer ett album 91, The Sky is Crying. Jag tar ett sista spår här i alla fall från albumet Instep. En låt Stevie skrev ihop med Doyle Bramhall, Tightrope.

Tightrope, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Och det här programmet om den här bluesgitarristen från Texas har gjort som mig, Leif Vivat, producent, tekniker var Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

0: Hej och välkomna till Roine möter och det fjärde och sista programmet om och med Janne Lukas Persson.
1: Och här kommer Janne Lukas igen med Heja Sverige!

0: Heja Sverige med Janne Lukas inför VM i ishockey 1981. Ja du Janne, nu är vi ute på hal is igen.
1: Ja, det kan man väl säga. Det är vi väl alltid.
0: Ja. Du, vad minns du från VM 81 förresten? Hur kom den där? Det var en kassett det här ju.
1: Ja, det är ju lite tragiskt för att vi spelade mot Ryssland och då var det liksom Heja Sverige och texten är ju att vi inte är rädd för den ryska björnen och bla bla och så. Och sen så blev vi spöade, men jag kommer inte ihåg ifall det var 11-1 eller någonting sånt där.
0: Det avgjordes ju i Skandinavien också i Göteborg, för Sverige var värd för VM då, i april 81. Men du, guldet gick till Sovjet, men du, det blidde en i alla fall. Vi fick silver faktiskt. Det året har jag tagit reda på.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Ja. Och tjeckerna kom trea. Det var ju rätt vanligt på den tiden. Sovjet, Sverige och tjeckerna.
1: Ja, ungefär.
0: Ungefär så, ja.
1: Radarparerna.
0: Så är det. Du, vi konstaterade ju i förra programmet, det tredje i ordningen och som skulle bli det sista, att vi faktiskt inte var riktigt klara med varandra. Så nu får det bli ett fjärde idag. Året efter, alltså 1982, släppte du en singel med din version av Kokosnöten som vi lät känna med Povel Ramel. Jag är nyfiken, hur fick du din att ta upp det?
1: Ja, det var rätt märkligt i sig, men när jag var liten så hade jag en grammofon som spelade stenkakor då.
0: Ja.
1: Och då hade jag bland annat Kokosnöten och jag tyckte att den var så himla bra. Alltså. Så det blir naturligt att vi gör en grej på det. Så vi skickade våra version till Povel.
0: Ja.
1: Och han tyckte att den var helt okej. Okay. Tyckte den var vansinnigt kul att du tog upp den och gjorde den i typ rocktempo då.
0: Oj då. Ja, men då rockar vi loss med Kokosnöten.
1: Ja, då gör vi det.
0: Okej, okay, kommer det.
1: Ja.

0: Du, jag har hittat en singel från 1987 på skivmärket Sonett som väcker en del frågor. Du addar ju låtarna själv och jag har fått uppfattningen också att du producerar de flesta. Varför jag frågar just nu, det beror på att plattan jag har framför mig, den är producerad av den inte helt okända Nicky Borgen. Hur kommer det sig?
1: Ja, vi jobbar ihop så här, så att det var rätt naturligt att, att han gjorde det och hade vansinnigt duktig på rattarna, om man säger så.
0: Ja, jag förstår det. Ja, okej. Okay. Ja. Rolex och Chloé, vad fick du ta på den någonstans?
1: Ja, nu, vem är det som har skrivit texten?
0: Alf Brink.
1: Ja, just det. Just det.
0: Brinken, vem är det?
1: Ja, det är en textförfattare.
0: En bland alla andra då?
1: Och tillika musiker.
0: Jaha, så där, ja. Okej. Okay. Ja. Men okej, okay. Här kommer Rolex och Chloé.

0: Originalversionen av växeln Hallå har vi ju hört emellanåt genom åren. Men jag sitter just nu och tittar på en remasterad CD och undrar förstås hur det kom sig att den blev till.
1: Ja, det blev väl till så att det var ju på ropet att man skulle göra en remix i typ halvtekno och disco. Det är ju en blandning mellan detta.
0: Mm.
1: Så att då gjorde vi det, helt enkelt.
0: Det bidde bara så.
1: Det bidde så, ja.
0: Ja, vad kul då. Visst, men då lägger vi på den.
1: Ja.
0: Kommer det?

0: Jo, vad sägs om ett besök på Liseberg sommaren 1985? Platsen, det är musikpaviljongen och på scenen står Jan Ellerås beredda att ta över.
1: Vi ska börja med någonting väldigt göteborgskt. Om man nu kan säga så, lika svårt som att säga västkustskt. Nämligen Janne Lukas och hans orkester. Ni ska få lyssna Janne när han pratar under låtarna sen, men nu ska ni få höra honom sjunga och spela. Varsågoda och välkomna.

Tack ska ni ha, tackar, tackar. Jag tänkte att presentera killarna i bandet här. På gitarr har vi gamle uven Ingvar Gran, han står där. På bas har vi Leif Landqvist, trummor Peter Ölund. Och på synt har vi Micke Öjevall, han är där. Så tänkte jag faktiskt begagna tillfället att hälsa hem till mina barn Rasmus och Mattias Jonsala. Hej hej! Och det är gjort. Det ska bli en låt här som är från nya LP:n Jag vill, jag törs, jag kan, som heter 1955. Där har Leif skrivit texten.

0: tackar, tackar.
1: Janne Lukas band på musikpaviljongen på Liseberg sommaren 1985 fick vi ett smakprov på. Det minns du?
2: Det minns jag såklart.
1: Ja. Berätta.
2: Ja, det var liksom, det var lunchmusik på paviljongen där, bredvid stora scenen.
1: Ja, just det.
2: Och jag kommer ihåg att det var ett underbart väder. Så att,
1: kul då.
2: Ja, så det var fan.

0: Fasta förutsättningen.
1: Ja.
0: Har du varit där fler gånger och spelat på Liseberg?
1: Ja, på stora scener har jag varit.
0: Stora vatten, ja. Men... med bandet då, ja.
1: Ja, just det.
0: När var det senast?
1: Ja, senast vet jag inte, men... sist var jag... Det var väl 2 år sedan var jag där med Lotta Engberg med allsången där.
0: Jaså?
1: Ja då.
0: Den var kul.
1: Ja.
0: Alla stora scener och allt det här.
1: Det är häftigt.
0: Och sommar med bra väder och bra publik.
1: Och
0: stegeldammen
1: och ankerna och så.
0: Ah. Alltså, du tänker på dem.
1: Jag älskar anken.
0: Just det, du gör
1: ja,
0: det.
1: Ja, favorit.
0: Du menar djur.
1: Ja.
0: Jaha, vad kul då.
1: Varför vet jag inte.
0: Det har blivit så.
1: Ja,
0: blivit så. Varför täta besök i slåsskolan?
1: Det
0: ja du, så det kan bli. Vi lämnar Liseberg. De flesta av våra lyssnare känner säkert till Bjarne Lundqvist, tidigare trummis i både Striples och Flamingo Kvintetten. Men vad ni nog inte vet är att du en tid spelade ihop med Bjarne i hans orkester i början av 90-talet. Hur kom det sig att du hamnade i dansband?
1: Ja, det är en bra fråga. Det var rätt så dåligt med jobb överhuvudtaget då, så att då fick man liksom...
0: Ta det som fanns?
1: Ja, det var ju vansinnigt kul, för det var ett skitbra band. Det var Bjarne och så var det Nick Borgens orkester som det hette.
0: Aha.
1: Så det lät... Det var väl inget riktigt dansband, utan
0: nej.
1: Det var... Ja,
0: något mitt mellan pop och...
1: Det lät vansinnigt bra i alla fall. Okay. Det var ett skitbra band alltså.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Vi ska ta lyssna på en låt som du står bakom lite, Stanna kvar. Jag fanns med på deras platta från 1990.
1: Ja.
0: Ja, du kom med deras version. Du var ju också med, givetvis.
1: Ja, jag visste det.
0: Okej, vi kör det här. Här kommer det.
1: Ja.

0: Nästa låt heter passande nog Minns du. Det är nämligen så att jag har haft förmånen att jobba ihop med Leif Lokit Olsson i Bingolotto och minns mycket väl diskussionerna kring försöket att sända Bingolotto utanför Göteborgs studion. Och så skedde också den 16 oktober 1993 då hela programmet förlades till Elmia-mässans lokaler i Jönköping. Du var ju där med Bjarnes band, så du minns väl också, Janne?
1: Jajamensan. Och vi var faktiskt i Gamleton här i Göteborg med Lukasbandet. Och det var samma, vi kan se vilket år detta var. Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt.
0: Nej, men det. Ja.
1: Det var nog, kan det vara 87, 88?
0: Ja, det är ja.
1: Och det var ju, då, hade de ju, då sände de ju från en gammal, det var en gammal restaurang som låg där.
0: Eller? Jajamän, Idrottshus. Hus.
1: Ja, precis.
0: Jajamän, den är det bottenvåning. Och då var det till och med så du sa att restaurangen höll uppe på dagarna. Sen kom de dit
1: sen kom de och riggade
0: upp scenen okay. Och kom dit med kamerorna och alltihopa det här.
1: Ja, ja, för det var ju ganska litet.
0: Ja, visst var det det. Ja. Det var ju en vanlig lunchrestaurang. Det var inte många, många platser där.
1: Jag tror att det fanns folk kvar som hade ätit långsamt som sagt kvar för dem.
0: Ja, det ser man. Ja, men det var kul för att det var ju väldigt trångt och sånt här, men det var så det Bingolotto började.
1: Ja, ja, visst.
0: Till och med de första programmen i Riks-TV4, minns jag. Bingolotto, ja. Började sändas där nerifrån innan de nya lokalerna kom i Gamla stan. Och de var med och tittade på när de byggdes upp och sånt här. Så att, ja, det var en epok, får man väl säga. Ja, då är det väl ingenting att diskutera. Vi ska ta och lyssna på Minns du från 1993.

0: Där lämnar vi Bjarnes, för nu ska vi tala om Japan. Framför mig har jag nämligen en CD som släpptes där 1991. Eftersom det är japansk text överallt så fattar jag ingenting mer än att titeln är The Best of Jenny Lucas. Hur kom det sig att den gavs ut där?
1: Jag har gjort tre eller fyra Japan-LP, och det är alltså instrumentallåtar.
0: Ja.
1: För att de gillar ju instrumentalmusik, just Spotniks och allt det sånt där, va? Mm. Så att vi gjorde en först med instrumental, och där var liksom spelade jag funderingen instrumentalt och sånt där. Och, så att den gavs ut, och sen blev det en till och en till och en till.
0: Jaha, ser du?
1: Ja.
0: Ja. Du, den där plattan den har 23 spår totalt, och av dessa är två skrivna utav någon som heter Katsuo Mano, vem är det?
1: Banzai! Jag har inte en susning, vem det är? Jag tror att det var brorsan till han som ägde Nippon Flamingo som ville ha med två spår, för jag var tvungen att göra som de sa.
0: Något som var japanskt också då.
1: Ja, då.
0: Ja, för det ligger två med honom nämligen, va?
1: Så han fick nog igen.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vi ska lyssna på spår 21, en stillsam, stämningsfull men ändå kraftfull melodi som jag som sagt inte vet titeln på, men just med den där Katsuo Mano som är upphovsman. Men det är förstås naturligtvis Jenny Lucas vid pianot kommer det.

0: Nu tillbaka till Svedala och Studio Hövik på Tjörn, och året är 2001. Där spelade du in två låtar som Lasse och Ingegerd Lind skrev texterna till. Känner du Lasse och Ingegerd?
1: Ja.
0: Gör du?
1: Jajamensan. Alltså, vi fick väl kontakter i med att de skrev texter, så de har skrivit rätt många texter till mig faktiskt.
0: Okej, okay. En bland de många som sagt då.
1: Ja.
0: Det enda som jag vet om dem, det är att de var med och skrev låten En ros i regn, som finns med på dansbandet Candelas skiva Blå vind. Så de dyker tydligen upp lite här och var. Vi lämnar detta spörsmål för att nu ska vi lyssna på Min gamla stad från 2001.

0: Min gamla stad med minnen från Göteborg. Ja du Janne, tiden den springer iväg och ja, vi det. Har en hel del kvar ser jag här. Då är det väl lämpligt att vi lägger på singeln Den vite springaren som du för en gångs skull inte har skrivit själv, utan bakom den finner vi den här kände låtskrivaren Johnny Tunqvist som vi även har hört i Melodifestivalsammanhang. Har du träffat Johnny någon gång?
1: Jajamensan.
0: Då har du gjort.
1: Ja då, oh, ja. Ha? Det var ju han som producerade den här vite springaren. Så att...
0: Dessutom också.
1: Ja. Okay,
0: ja. Ja, då så. Då ska vi ta och lägga på den.

0: De flesta har väl hört talas om de tre tenorerna, Placido Domingo, José Carreras och Luciano Pavarotti. Men så har vi också de tre pianisterna, Sveriges motsvarighet, nämligen Charlie Norman, Robert Wells och Janne Lucas. Du nämnde i något av de tidigare programmen att Robert Wells gillade din musik då han var ung. Jag har kollat upp det med honom. Robban köpte en musikkassett och fastnade för din rockversion av Nutcracker. Senare imponerades han av ditt pianospel i stycket Solfeggietto. Han minns också din medverkan i femman. Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Charlie Norman spelade boogie woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Du, Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid. Dels ett program som heter Hemma hos Lillbabs och dels ett program som heter Kyss Karlsson. Mm. Som vände sig till olika målgrupper. Det var alltså från klockan 20 till 22.30 varje fredag. Så att det var ju fantastiskt. Mm. Vi hade också ett band som vi åkte med då som heter Stockholm Allstars med duktiga killar som Little Mike Watson och Lasse Velander, Johan Stengård. Vi gjorde tre stora riksturnéer. Det blev platta, det blev Svensktoppen etc. Så att mitt första riktiga lyft, det kom kan man väl säga då, 1986.
0: Din första platta var det 87 den kom?
1: Ja, singeln kom 86, men stora fullplattan kom.
0: Ja, just det.
1: Och då var det vinyl, det var stort.
0: Jajamän. Jag råkar nämligen ha CD:n från 88, The Way I Feel.
1: Aha, okay.
0: Den minns du väl?
1: Den minns jag mycket, mycket väl. Ja. Och det var en otroligt härlig upplevelse. Därför att den här plattan då, 87, när jag hamnade i ett fack som jag kanske inte riktigt mådde bra var i. Utan jag sparkade ut alla sen och kände bara att det här går inte. Jag kan inte musicera på det här sättet. Och vi hade fantastiska turnéer och diskotek och fulla hus överallt, men då figurerar man så mycket i olika sorters tidningar och tv, och till slut så frågar folk, oj, kan du lira också? Det blir mer att man blir som en medial figur utan talang, och jag är ju liksom uppvuxen med ett väldigt hårt disciplinerat övande och skola. Så att det här, när den plattan kom 1988, då föregick det att jag stängde igen allt samarbete med mina tidigare promotors. Jag satte mig och öva stenhårt i ett år och skrev låtar och övade klassiskt. Och den plattan 1988 är väldigt, väldigt personlig med texter, och det var året innan jag började med Rhapsody.
0: Jag har lyssnat igenom låtarna och jag är beredd att hålla med dig, och du har verkligen valt bra musikanter, bland annat just nämnde Lasse Velander med. Du har Magnus Johansson på trumpet, Nils Landgren på trombon och saxofon, Johan Stengård.
1: Ja, det var en underbar inspelning. Och sen är det rätt kul för att producenten för den plattan, medproducent, är Micke Bojers, som
0: just
1: jobbar både man och arbetskamrat med Marie Fredriksson. Det var lite Steely Dan inspirerat, lite pop, jazzpop aktigt då. Och det roligaste, det året 1988 betydde, förutom den skivan då, så hade jag tillgång varje kväll efter klockan 18 när svenska pianofabriken stängdes på Malmskillnadsgatan. Då gick jag dit. Jag hade 40 flyglar att jobba med. Det var rena tomtans verkstad. Det var fantastiskt. Och så satt jag i skyltfönstret och lirade på flyget, så såg jag de prostituerade där, det high life utanför på Malmskillnad. Så det var rätt stora kontraster då.
0: Det förstår jag. Ja, du. Jag tänkte vi skulle avsluta den här trevliga intervjun. Förresten, du nämnde någonting om studio förut, en ny platta och sådär. Var det det som var aktuellt nu i dagarna?
1: Ja, den är redan skickad på tryck, så att den 8 november så kommer ut. Den heter Close Up Classics.
0: Så där, ja.
1: Och, det är, och då har vi också startat ett nytt samarbete med ett skivbolag som jobbar mestadels med klassisk musik som heter Naxos. Och de,
0: ja, just det.
1: Och där är... Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Dels sitter de på ett stort kunnande och sen tänker de olika. Därför att göra plattor idag är ett stort riskprojekt. Men ja, de brann för precis som jag. Och jag kan säga att så mycket som jag övat de senaste månaderna har jag inte gjort sedan jag gick i pluggen.
0: Och det gäller att sätta dit ordentligt.
1: Ja, det gör det verkligen. Ja. Och det här har spårat så mycket så att jag har till och med lite funderat på att göra en riktig soloturné och vara ensam på scen bara med en flygel.
0: Mm. Apropå turné, någon har sagt när du är på väg utomlands nu, eller?
1: Ja, jag åker liten semester får jag till USA. Men sen nästa onsdag åker jag från USA till Kina.
0: Ha.
1: Och en TV-galer där vi håller på med pianoskolan. Sen är vi tillbaka igen i Kina i november och i januari.
0: Mm.
1: Så att där, det är faktiskt att det är Sverige och Kina jag jobbar med.
0: Jag förstår det. I Kina nu är det skolan där, det har du väl sett bra resultat. Jag har ju gått några år nu.
1: Ja, alltså jag har ju varit vad de kallar mig för, honorary professor i en stad där, ett musikuniversitet. Och pianoskolan har vi faktiskt startat bara för 3 månader sedan. Och det finns planer på att göra mycket, mycket mer där borta. Så att eventuellt så får man väl bo där, jag vet inte. Men det är en pianotraditionen. Det är nästan man skulle ta med Janne Lukas över, för att det är en stark pianotradition.
0: Ja, förstår. Då ska jag be att få tacka för att vi fick besöka dig.
1: När du träffar Janne så säg hej till mig, från mig. Det måste du göra.
0: Självklart. Ja, men tack, hej du. Ja du Janne, vad säger man? Robban var nästan på väg att bjuda in dig till Kina. Vi får inte glömma att du faktiskt var ett föredöme för honom. Och varför jag vill ha med detta, det var för att det var ju då 70- och 80-talet som så mycket hände både för dig och för honom. Och här ser vi resultatet av de intrycken han har fått utav dig.
2: Ja, nej, det är ju vansinnigt roligt.
0: Ja. Ja,
2: och den konserten som vi hade på Gottfors på krogen där, den är ju lite historisk nu alltså.
0: Det är den ju.
2: Ja, det är den.
0: Det var... Och det renderade ju till att du fick ju en viss inspiration ifrån den, det samarbete. För sen så gjorde du en låt som har sin grund i den Gottfors-spelningen, vill jag minnas, i Båge 2003, va?
2: Ja, just det. Jajamensan.
0: Det stämmer, va?
2: Det stämmer gott det.
0: Ja, ja. Så då tycker jag vi ska ta och lyssna på den. Kommer det här.

0: Boogie 2003. Ja, 2003 var ju ett bra år ur ett annat perspektiv. Kungsbacka kommun uppmuntrade dig på sitt sätt.
1: Ja, just det. Jag fick ju inte stipendium utan... Vad heter det nu?
0: Ja, det är kulturpriset.
1: Kultur. Ja, just det. Kungsbacka kulturpris.
0: Jo, du är ju kulturarbetare, vet du. I högsta grad.
1: Nej, det var hemskt roligt, för att säga. Alltså.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Du, vi ska nu tillbaka till 1985 då du var nyflyttad i Onsala. Platsen var Gottskärs livs där grunden lades till Onsala gospelkör. Du får berätta riktigt.
1: Ja, det är den där historien att jag träffar kyrkoheden.
0: Aha.
1: Över en liten mjölk, som man säger då. Va? Så frågar han, för jag hade någon ledig tid för Onsala församling och musiklivet där. Och det hade jag. Så att jag började med, jag hade rockskola för ungarna också. Plus gospelkören då. Och sen dess så har jag varit kvar där med min gospelkör. Så den fyllde väl, det måste ju fyllt 25 år då.
0: Ja, men det är gospel måste väl nästan passa dig som hand i handsken.
1: Jajamensan,
0: det gör jag väl.
1: Visst. Ja. Det gör det.
0: Det är ju också väldigt passande för pianospel.
1: Ja visst, det blir ju rock and roll gospel då.
0: Det blir ju
1: annorlunda. Det blir alla lyckas. Ja.
0: Jag har plockat fram en platta från 1998 då ni var på Studio Hövik igen, och då gjordes det en inspelning. Vi ska ta och lyssna på Glory to God.

0: Glory to God med Janne Lukas och Onsala Gospelkör. Ja, det där du sa med att lägga in rockinfluenser och sånt där. Hur togs det emot av församlingen? De accepterade det?
1: Jo, de tycker det var väldigt, väldigt bra, ja, för att säga.
0: Men det är ju hemma i kyrkan här med mycket av annorlunda musik.
1: Ja, de tar ju in, det finns ju liksom hur man kan ju spela rock'n'roll i, ja, kyrkor, och du, ja, kan spela säckpipa, det är inga problem.
0: Nej. Men det här var ju, jag har förstått, blivit lite ringa på vattnet, för det är inte bara i Onsala, det har varit på andra ställen också.
1: Nej, vi har varit lite överallt och
0: ja, var någonstans har ni varit upp till?
1: Ja, vi har varit på Kanarieöarna.
0: Va?
1: Ja, så vi har varit på Mallorca i Svenska kyrkan där.
0: Oj då.
1: Och sen har vi varit, ja, lite Fjärås, man säger så, Lindom, ja, lite överallt så, haft våra konserter. Mm. Frillesås kyrka, ej att förglömma.
0: Nej, inget
1: då. Ja.
0: Har det begränsats enbart till Onsala Gospelkör, eller har det blivit så att du går och instruerar andra också kanske?
1: Ja, det har hänt ett par gånger så att du har gjort lite gästspel, alltså en körhelg som man säger.
0: Jaha, ja.
1: Så att det har blivit några stycken sådana.
0: Ja, ja, vad kul då. Och det håller du på med än idag i högsta grad, ju?
1: Ja, det gör jag. Ja. Så att, men det är vansinnigt roligt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Sen har jag bara damer i kören och det gör du ännu roligare.
0: Ja, tuppen i hönskålen.
1: Ja, tuppen i hönskålen, förstår det. Vara,
0: ja, du ser till att förse dig.
1: Ja, då.
0: Och ett annat resultat ifrån en inspelning har vi plockat fram här. Den heter Center of My Joy.

0: Sen drar man joj med Janne Lukas och Onsala Gospelkör. Ja du Janne, trodde eller ej, men nu är det faktiskt slut på den här serien om och med dig och din musik. Inför det första programmet kände jag dig bara till namnet och förstås dina låtar. Sedan dess har jag fått vara med om en musikalisk resa som jag aldrig kommer att glömma, och det tackar jag dig personligen för. Och nu så bär det för din del iväg till Thailand och Phuket. Och vad händer det?
1: Ja, det händer. Jag ska spela på en pianobar eller en slags restaurang.
0: Jaha.
1: Som heter Ricos bar. Patong Beach.
0: Den är rätt känd.
1: Ja. De gjorde någonting med, från i tv med den också.
0: Aha.
1: Och där huserar Lille Gerard. Han har varit där i hur många år som helst. Så han ska få lite riktigt pianokomp till sina Bonacera och så.
0: Ja, just det. Är det mycket blandad publik eller mycket med svenskar?
1: Det är med svenskar.
0: Ja,
1: det är det.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så att jag blir där faktiskt i över 2 månader.
0: Oj då.
1: Jajamän.
0: Då är du glad och solbränd när du kommer tillbaka till jul.
1: Ja visst, och lite smalare också.
0: Förhoppningsvis. Vi tar tillfället i
1: akt. Precis.
0: Ja du Janne, tills vi träffas nästa gång, för det här får inte bli den sista, så ska jag be att få tacka dig för att du har varit med oss och lyssnarna. Lycka till och på återhörande.
1: Tack snälla Rune, tack.
0: Och för att rätt avsluta det här programmet så har jag lagt på plattan Time Out med text av Ulf Georgsson, en av Jannes många textförfattare.

Det förtjänar att nämnas att den här musikdokumentären med Janne Lukas Persson spelades in 2011.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Ja.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis.
1: I do a little rock, I do a little roll, but country boogie woogie.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Välkomna till My Kind of Country, hälsar jag Lasse Bygdén. Idag så kommer låtarna att handla om vår world i en eller annan form. Och My Kind of Country levereras som vanligt av countrykanalen Sweden. Alltså world ska det handla om, och det blir både my world, your world, pretty world, this world. Men vi tar väl och börjar med en big world.

Det där, det var en äkta Texas-kille. Ed Burleson heter han. Och låten hette Small Town Big World Blues. Fast när man lyssnar på låten så kunde den ju faktiskt lika gärna ha hetat Big Town Small World Blues. Från Big World till Pretty World och Nancy Sinatra. Henne hör vi ju inte så ofta i country-sammanhang, men här kommer hon med It's Such a Pretty World Today.

It's such a pretty world today, det konstaterade Nancy Sinatra, och den låten den toppade countrytopplistan 1967, Billboard alltså, och då var det Wynn Stewart som framförde den. Och apropå låtar som toppade listan 1967, det gjorde även Walk Through This World With Me, och då framförd av en viss George Jones. Här ska vi dock höra Tanya Tucker i en lite nyare tolkning av den låten.

Tanya Tucker och Walk Through This World With Me. Apropå George Jones, ja, här ska vi höra honom också tillsammans med Ralph Stanley and the Clinch Mountain Boys. Och de ska få framföra den sorgsamma berättelsen It's a Wonderful World Outside.

George Jones och Ralph Stanley and the Clinch Mountain Boys i It's a Wonderful World Outside. Ett lite dystert konstaterande för den som inte kan komma ut i den underbara världen. Och ibland kanske det känns som att man verkligen måste slåss mot världen också. Och låten I'd Fight the World skrev Hank Cochran och Joe Ellison för många år sedan. Nyligen så gjorde Jamie Johnson och Bobby Bear en hyllning till just låtskrivaren Hank Cochran genom att spela in den tillsammans.

Det här det var I'd Fight the World med Bobby Bear och Jamie Johnson. Och den här låten har ju bland annat Ray Price och Jim Reeves spelat in tidigare. Och på tal om Jim Reeves, de allra flesta vet nog att det är 50 år sedan han omkom i en flygkrasch utanför Nashville. Men hans mjuka, sammetslena röst kommer dock för alltid att leva kvar.

Loretta Lynn och Woman of the World, Leave My World Alone. Och vi fortsätter väl med mera My World. Today my world slipped away, säger Vern Gostin.

Today My World Slipped Away med Vern Gostin, och vi hörde lite av hans hustru Beverly också. Hon var en av background singers på den här skivan. Tidigare så hörde vi en låt skriven av en av de riktigt stora låtskrivarna inom countrymusiken, Hank Cochran. Och här kommer en annan som ligger bakom många countrylåtar, Wayne Kemp. Och han får själv framföra Who'll Turn Out the Lights in Your World.

Det är alltid lite speciellt att få höra låtskrivarna framföra sina låtar själv. Wayne Kemp var det här med Who'll Turn Out the Lights in Your World. En låt som han skrev tillsammans med Mac Vickery och som har gjorts i versioner med bland annat Mel Street, Conway Twitty, George Jones, Ronnie Millsap, David Houston, Ricky Van Shelton med flera. Your World var det alltså i den låten, och mera Your World alldeles strax. Mera Your World utlovar jag nyss, och två låtar till på det temat kommer här. Först Tammy Wynette och Take Me to Your World.

En riktig hederlig straightare där, What's Going On In Your World. Ja, det är alltså George Strait som sjöng den. Och före honom så var det Tammy Wynette som önskade Take Me To Your World. Och här kommer en önskan till, fast nu från Rhonda Vincent. Stop the world and let me off.

Stop the World and Let Me Off, det ville Rhonda Vincent and The Rage. Och Rhonda Vincent, hon är ju inte bara en duktig sångerska, hon kan dessutom hantera både mandolin och fiddle, vilket vi också hörde i den här låten. Från en duktig sångerska till en duktig sångare som serverat oss många sköna ballader genom åren, Vince Gill, och här med en av dessa, If I Didn't Have You In My World.

If I didn't have you in my world och Vince Gill. I det här programmet har vi ju haft Big World och Pretty World, såväl som My World och Your World, och det fattas väl bara Perfect World, eller hur? Men det ska Bob Woodruff få bidra med nu.

Bob Woodruff och Perfect World, och den låten fick avsluta den här upplagan av My Kind of Country från countrykanalen Sweden. Lasse Bygdén sammanställde och presenterade programmet och ber att få tacka för uppmärksamheten och önska på återhörande.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Ja.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Dansforum. Per Lundgrens orkester bildades 1978 i Sundsvall och var stora framförallt i Norrland under 1980-talet. Tony Ljungström var den tongivande sångaren och frontade också som sångare i Colin Nattis film Black Jack. Som bekant handlade det just om ett dansband. Per Lundgrens ombildades 1991 och antog namnet Black Jack. Här startar de upp dagens första dans med Om du tror att jag vill ha dig.

Tie a yellow ribbon round the old oak tree med Black Jack. Ju mer jag ser dig heter nästa låt med Tessis som åtföljs av Sheila.

Looking Back Band bjöd på Sugar Baby Love och Amarillo. Två dansanta klassiker. Och mer dansant ska det bli. Nu till Kellys orkester med Git Persson vid mikrofonen. Först 7 ensamma kvällar och därefter skakar vi loss till ett Siv Malmkvist medley.

Donners från Perstorp i Skåne avlöser Kellys med toner från sydligare breddgrader. Acapulco heter låten och på trumpet gästas bandet av ingen mindre än Magnus Johansson. Och de rundar av med Indiana.

Efter Donners har det blivit dags för Mats Bergmans och välbekanta två mörka ögon för att sedan resa in i kärleken.

Jenny Saléns står beredda för dagens sista dans. Med Mot kärlekens land och The Best kort och gott. Och vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Varför rotar veckopressen hos Baner och hos von Essen, kort sagt ut i alla fonnars liv? Att det än finns HKH-er och att Haupt har gjort byråer är ett ganska ledsamt ledmotiv. Vad höga kretsar gör får vi här utanför, inandas via djuptrycket så dör. Det är en doft.

Göteborg sig snabbt förvandlar till en storstad där man handlar som ut i boatter i Paris. Ut i fönstren flott det skyltas om det också bara syltas och bjuds choklad och specerier.

En dag ifrån den fina världen, utav på en street och lång kredit. Allting lockade till köp, ormskinnskor på golvet kröp, och expediten som i slipsar nöp. Han var en doft ifrån den fina världen som

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Vi alla har väl på något sätt ett musikaliskt förhållande till Alice Babs. Själv har jag som åtskilliga andra 40-talister ett gott minne från hennes första film Swing It Magistern med Adolf Jahr i huvudrollen. Den spelades i 1940 och kom året efter hennes skivdebut med Jodlarflickan. Den senare skrevs av pappan Jean Edwin Nilsson, biografpianist i Västervik. Alice Babs första riktiga storsäljare kom på skivmärket Metronom som 1951 just startats upp av bröderna Anders och Lars Burman tillsammans med Börje Ekberg. Det blev samtidigt Sveriges första kommersiella trickinspelning, inspirerad av Patti Page, insjungning av Mockingbird Hill. Den svenska titeln blev Andres Rosenhill och spelades in den 7 maj 1951 till Charlie Normans orkester.

Alice Babs spelade också in ett flertal filmer med förstås musikaliska inslag. 1953 kom filmen I dur och skur upp på biograferna med förutom Alice Babs, Povel Ramel, Sven Lindberg, Yvonne Lombard, Martin Ljung och Sigge Först för att nämna några. Från den filmen har jag hämtat Povel Ramels Vi sjunger så bra tillsammans, en duett med Alice Babs och Povel. För musiken svarar Harry Arnolds orkester.

0: Denna sång har klingat sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill. La la la la.
2: Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
1: Dina tama ormar kan jag ej mer.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: Om vårt hembiträde Maj. Hon återträffat precis i prick. Han fick en ny sorts förklarad blick. Han som aldrig satt sin fot i vårt kök tog personlig del av vardagens stök. Han blev så road av tvätt och disk. Han började plötsligt att rensa fisk. Men så fort en lärkan trillade och tändes mitt hopp, ja då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, buba, bang, buba. Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo bar brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku. Plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev, och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till toner slog hon sig fri. Då var

0: doodle dee, ba doo dee doit doit doit. Ba doodle dee, ba doo dee dee, ba doo dee doit doit doit. Ba doodle dee, ba doo dee dee, ba doo dee doit doit doit.
1: Vi sjunger så bra till tillsammans ur filmen I dur och skur, regisserad av Stig Åhlin, som då debuterade som regissör. Han stod även för regin i filmen Resan till dig, där Alice Babs och Sven Lindberg spelade det äkta paret som aldrig hade råd att åka på bröllopsresa. Till den filmen skrev Stig Åhlin En gång jag seglar i hamn, som blev en storslager.

En gång jag seglar i hamn med Alice Babs och Harry Arnolds orkester inspelad i oktober 1953. Steget från film till tv är som bekant inte så långt. Vår nästa gäst i Café Nostalgi är Vikingarna. De spelade in den första vokala versionen av signaturmelodin till populära tv-serien Tre Kronor som visades i TV4 1994-1999. Singeln släpptes 1998.

En söndag i april, signaturmelodin till tv-serien Tre Kronor, här med Vikingarna. Umberto Mercato fick sitt egentliga genombrott här i Sverige i början av 60-talet. En svensk krögare såg den 20-årige italienaren uppträda med sitt band på en krog i Travemünde och lockades över till Sverige. Han upptäcktes av Simon Bren och fick sitt genombrott i samband med en tv-sändning från Cirkus i Stockholm. Umberto Mercato blev en omtyckt sångare under sina turnéer i Sverige och arbetade bland annat med Lotta Engberg, Siw Malmkvist, Lill-Babs, Kristina Skolin och Sten Nilsson i Sten & Stendi, för att nämna en del. Internationellt samarbetade han med storstjärnor som Petula Clark, Katarina Valente och Ella Fitzgerald. Umberto är en av de få italienska sångare som kan skryta med att ha toppat listor, inte bara i Skandinavien utan i hela världen. Med låtar som Volare, Ciao Ciao Bambina och Tintarella di Luna. Vi ska nu lyssna på en inspelning som gjordes 1991 med Anders Engberg som arrangör och producent. Som medproducent fanns den kände låtskrivaren och producenten Torgny Söderberg, som varit aktuell och vunnit flera svenska melodifestivaler. Bland de 14 melodierna på LP:n har jag valt Piove, eller mera känd som Ciao Ciao Bambina.

Ciao Ciao Bambina med Umberto Marcato, som sedan flera år driver eget skivbolag i Italien, Gala Records Music. I det sammanhanget kan jag nämna att Arvingarnas album Airplane, som kom 1998, producerades av Umbertos bolag, som också tog aktiv del i Arvingarnas försök att lanseras internationellt med en helt engelskspråkig skiva. Vår nästa gäst i Café Nostalgi var inte bara en känd filmskådespelerska utan även framgångsrik som sångerska på 1940- och 50-talen. Låten är hämtad från filmmusikalen med samma namn från 1952 med Gene Kelly, Donald O'Connor och Debbie Reynolds. Doris Day var inte med i den filmen, men som bekant i åtskilliga andra filmer.

0: Singing in the Rain med Doris Day. Nästa låt är skriven av Cole Porter och ingick i Frank Sinatras standardrepertoar. Den här versionen är från 1962. I Get a Kick Out of You.
1: I get no kick

Efter Frank Sinatra ska vi nu bjuda på James Last och hans orkester. The Prisoner of Sound Avenue heter låten och kommer från filmen med samma namn som hade premiär i USA 1975. En komedi med Jack Lemmon i huvudrollen. På Broadway, där den gick 1971-73, var det Peter Falk som hade den rollen. Peter, som vi kommer ihåg, ifrån deckarserien Columbo. The Prisoner of Second Avenue kommer här. Mm.

Bobby Darin står nu i tur och jag har valt Standing on the Corner från musikalen The Most Happy Fella från 1956.

0: girls.
1: Bobby Darin, Standing on the Corner. Sista låten får idag bli Picking a Chicken med Eve Boswell från 1955. Du har lyssnat på Café Nostalgi. Vi hörs igen om en vecka.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En man var allvarligt sjuk och låg på sjukhuset. Men han hade inte tappat modet. Till en besökare sa han: "Jag vet att jag kommer att dö, men jag är inte rädd. När jag går genom dödsskuggans dal ska han som har lett mig genom hela livet även vara med mig då." När han sa detta blev känslorna för starka och han började gråta. Vännen tog fram sin näsduk och torkade försiktigt bort tårarna från ansiktet. Den sjuke svarade leende: "Tack. Nästa gång är det Gud själv som kommer att göra det." Livet kan vara hårt, men Gud är god. I Bibeln står det: "Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Olle Forseland i studion. Välkomna ni som brukar vara med och lyssna och även du som kanske är med för första gången. Det är lite spännande det här programmet tycker jag, därför att man får lite signaler utifrån lyssnarna på olika sätt. Jag får brev på kort och hälsningar. Men jag får också telefonsamtal ifrån, långt ifrån faktiskt, där programmet går ifrån en annan närradiostation. Så tack alla ni som hör av er. Och tack för även presenter till min lilla vovve som heter Tufsen. I veckan här nu så fick han bengodis skulle jag vilja kalla det för. Och bita i och leka med kanske och äta upp. Han blir glad varje gång det kommer någonting sånt. Så tack alla ni som uppmuntrar och hör av er på olika sätt. Det här programmet det sänds och spelas in i maj månad. I början av maj månad. Och maj månad är väl den månaden som man kan säga är porten till sommaren. Under maj månad så händer väldigt mycket. Det är mycket som förändras i naturen. Från det att man kanske har skottat snö och skottat ihop mängder med snö upp på garageuppfarten. Till det att man går ut i naturen och kanske plockar lite vitsippor eller tussilago. Så är ju skillnaden så oerhört stor. Och det är väl det som är den stora fördelen med våran placering på jordklotet. Det är att vi har olika årstider som ger oss olika upplevelser. Åker man ner till exempel Kanarieöarna eller länder som ligger i den linjen så är ju vädret detsamma i stort sett varje år, varje dag, varje månad. Men här uppe i Norden och på andra sidan ekvatorn, lika långt bort, kanske Nya Zeeland eller liknande. Där är det årstider där vi kan följa vinter och sommar. I vårt land så har vi ju temperaturer som kan variera 50 grader faktiskt. Det kan ju vara minus 25 vid en tid och plus 25 vid en helt annan tid och kanske mer ibland. Det är fantastiskt att vår natur klarar av den temperaturväxlingen tycker jag. Men som sagt, vi har kommit in i maj månad. Och maj det är ju årets femte månad i den gregorianska kalendern. Och den har 31 dagar. När jag tänker på maj så tänker jag ofta på när jag var ung och spelade B-kornett heter det, en sorts blåsinstrument. Och hemma hos oss där jag växte upp, där var det brukligt att man första maj tog fram alla som spelade blåsinstrument och så marscherade vi runt i samhället, Forsrum, där jag kommer ifrån. Och jag minns hur svårt det var att spela medan man gick, därför att munstycket på den här B-kornetten, den hoppade upp och ner i munnen. Så det var lite svårt, men vi gjorde så att vi kunde. Och det var ju en del som kunde mer och kunde bättre. Men vi andra, vi fick väl följa med så gott det gick. Maj månad infaller mellan den 121 och 151 dagen. Eller 152 dagen när det är skottår. Och namnet på den här månaden kommer ifrån latinet maius. Och maius kommer i sin tur ifrån ursprunget den romerska guden Jupiter, som då hette egentligen Jupiter Maius. Det är ingenting som jag visste automatiskt kan jag erkänna, utan jag har läst lite grann på Wikipedia på nätet. Det är i och för sig ganska ointressant, men jag tycker det är ändå kul att veta lite grann om varför saker och ting heter som de heter. I alla fall så, det som är väsentligt i den här månaden, det är att det sker förändringar hos oss. Redan i april månad så kunde jag se mina grannar ta fram sina bilar, ta fram sina tvättar, högtryckssprutor och liknande.
och spola av bilar och däck och byta däck och så vidare. Jag brukar tänka så här, för jag brukar alltid vänta med att byta däck tills det är absolut det senaste datumet. Och det gör jag kanske därför att jag har varit resande försäljare i många år. Och jag vet att april månad, det är en sån här månad som ibland lurar oss faktiskt på vädret. Ena dagen så kan solen skina, det kan vara varmt och skönt och fåglarna sjunger och det är skönt ute i naturen. Till och med blommorna lurar april upp ur marken. Och sen nästa dag så kommer det snö. Och så är det kallt och bistet. Och sen är det regn. Så april är ingenting att lita på, har jag lärt mig. Så att jag väntar så länge det någonsin går med att byta däck. För dig som cyklar så kanske det är så att cykeln kommer ut nu i den här årstiden. Då det är lite varmare. Då du känner att nu är det okej att cykla istället för att ta bussen eller ta bilen. Cyklar man istället. Det är många människor som cyklar idag. Plötsligt så börjar man också tänka på trädgården, om man har någon sådan. Det börjar ge sig till känna att det finns en trädgård, det börjar att växa och det börjar att knoppas. Och gräset börjar göra sig lite påmint. Jag vet att en del gillar trädgårdsarbete och jag gör det kanske måttligt, om jag ska vara lite ärlig. Jag jobbade så mycket med gräsklippning och rensa land när jag var ung så att för mig är det lite grann av en plåga att klippa gräset. Men som sagt, det är snart gjort. Om man har någon sommarstuga, ja, då finns det en hel del att göra där. Plocka fram möblerna, ställa ut dem, plocka i ordning i sommarstugan, sätta på varmvattenberedaren och så vidare. Och det gör att man känner att snart är det sommar. En del människor, de har båtar. Då börjar de att skrapa på sina båtar kanske. De är upptagna, står någonstans på något varv och håller på att göra i ordning båtarna inför den första sjösättningen. Många, likt mig, åker motorcykel och det är samma sak där. Man börjar att fundera lite grann på motorcykeln. Man börjar fundera på om den är tvättad, om den är smord, om man har bytt olja tillräckligt och så vidare. Och sen kanske man tar sin första tur ut på vägarna. Och jag kan lova dig, du som inte har åkt motorcykel, det är fantastiskt. Man behöver inte åka jättefort. Men att ligga så där en 70, 80, 90 km i timmen och åka på fina, kanske små vägar som är lite kurviga. Det är helt underbart. Det brukar ske en del saker inom oss också. Vi börjar att längta ut. När jag går ut med min hund här på gatan så ser jag att människor ställer ut stolar i sollägen. Även om det kanske inte är så att säga det lämpligaste läget framför garageportar och så vidare, så bryr sig inte folk om det, utan man ställer solen eller stolen där solen är. Och så njuter man av ljuset och värmen, som ju egentligen är en strålningseffekt ifrån solen där ovan. Tänk vad det är skönt att komma ut i ljus och värme. Idag så har jag suttit lite grann i värmen och ljuset och tittat rakt in i solen. Inte direkt kanske, men väldigt nära. Förr i tiden så, när jag var yngre, så hade jag inte riktigt ro i kroppen för att kunna göra det. Men nu när man blir lite äldre så känner man att det kanske är skönt att bara njuta av värmen. Vid den här tiden så kommer ju också förväntningar. Man har mycket planer inför sommaren och det är mycket man vill göra. Kanske förändra i sin trädgård eller på sitt hus eller vid sommarstugan och båten, vad det nu kan vara, allt man har. Eller resor man ska göra. Vid den här tiden så brukar det också vakna upp kanske någonting som vi kallar för kärlek. Det är lustigt det här med ljuset och våren och värmen. Det verkar som att det också väcker upp kärleken hos människor. Väldigt många bröllop, de sker på sommaren. Många vill gärna gifta sig när det är ljust och varmt och helst bra väder. Det är ju inget man kan styra om. Men vi vill väldigt gärna vara i solen.

Vi lyssnade till Erik Gullbrandsson som sjöng en sång för oss som heter I solen. Vi talade förut om kärlek och det där är ju ett lite laddat begrepp. Idag så är det många saker som benämns med ordet kärlek och jag skulle vilja påstå att det är många saker som inte hör ihop med kärlek. Kärlek är inte egoistisk. Jag ska inte gå igenom första Korinthierbrevet 13 med dig, men där kan du läsa om vad kärleken egentligen är. Men en sak har jag upptäckt genom mitt liv när jag har studerat mig själv och när jag har studerat andra människor. Och det är att värme och kärlek på något sätt hör ihop. När vi spontant vill visa att vi tycker om en människa, då brukar vi krama den människan. Och det är ett sätt att visa närhet och värme. Jag kan tänka mig att när båtar går under och folk hamnar i havet, det är kallt, så hjälper man varandra genom att hålla om varandra och hålla värmen. Det här är någonting som vi människor innerst inne längtar till. Vi vill ha värme. Vi vill ha närhet. Det jag hade tänkt att tala om i det här programmet, det har jag helt enkelt kallat för mjukna. Därför att när saker och ting blir varma, värms upp, då mjuknar de. Det gäller livsmedel, växter, mänskliga ryggar och så vidare. Värme, det är någonting gott, någonting som hjälper oss. Mycket i vår tillvaro har hårdnat och kallnat. Mycket av det som vi lever med varje dag har blivit väldigt hårt och kallt. I skolan så har klimatet hårdnat, på arbetsplatserna och kanske också i näringslivet. I politiken så drar man sig inte för att smutsa ner varandra, kallsinnigt, hårdnackat. Vi har fått ett klimat som gör att människor kallnar och blir hårda. Kärleken, som vi brukar benämna den i vår tid, den är inte oegennyttig längre, utan den har blivit egoistisk och väldigt många gånger tillfällig. Kärlek idag, det är en förbrukningsvara. Det är inte ett band emellan två människor, utan det är att man är kär i varandra så länge man har något utbyte av varandra. Det är svårt ibland att vara människa. Särskilt om man är av en mjuk natur. Då har man lite svårt att passa in i vårt hårda samhälle. Ett samhälle som många gånger formar oss till hårda individer.

Hard Cargo to Barry heter den här låten med Paul Young. Det kan väl översättas lite ungefärligt så här. Hård last att bära. Ja, livet här på jorden, det är ju inte alltid så enkelt. Men en intressant sak, det är ju när saker och ting sker lite oväntat. Jag kan nämna några saker så förstår du vad jag menar. Krig och katastrofer kan i alla fall tillfälligtvis driva bort en hårdhet. Ni kommer väl ihåg Estonia när svenskar lämnade livet på havsbotten i Östersjön. Ni kommer ihåg tsunamin då turister och andra människor fick sätta livet till av en jättevåg som kom. När vi blev uppmärksammare på alla världens barn som lider, så är det de flesta utav oss, hoppas jag, som reagerar och försöker att göra någonting åt problemet. Inom oss så finns det en mjuk sida. Jag tror att de människorna som är hårda, de är sällsynta. Utan man har fått ett hårt skal. Och det hårda skalet kan ibland vara svårt att tränga sig igenom. Men det finns vissa saker som gör att även de hårdnackade börjar reagera. Jag har lagt märke till att när någon gråter sådär ärligt, sorgset, då blir de flesta människorna väldigt, väldigt mjuka. Och försöker att på något sätt rätta till situationen och krama om och trösta och så vidare. En och annan kanske drar sig undan av olika skäl. Men just gråten, sårbarheten, gör att människor blir mjuka. Som jag har berättat om i en del andra program så har jag själv gått igenom flera sjukdomar och en hel del hårda prövningar. Och ibland har jag faktiskt varit väldigt upp.

öppen och berättat om mina problem, mina bekymmer och sånt som har gjort ont. Och då har jag märkt att en del människor, de mjuknar, de fäller ner garden, om jag får uttrycka mig så. Och plötsligt så sitter man på en helt annan nivå och pratar med varandra. Och det är inte sällan som en människa som har hört om mitt elände börjar berätta om sitt elände. Och så upptäcker man att det finns en kontakt, en förståelse under ytan. Sorg gör oss mjuka. Kärlek gör oss mjuka. Det pågår en kamp mellan hårdhet och mjukhet inom oss. Vi vill gärna kanske vara hårda utåt, men vi är egentligen mjuka i verkligheten. Det finns en kamp mellan hat och kärlek, både inom oss, men också ute i vårt samhälle. Och ju fler som kämpar för kärleken, ju bättre blir tillvaron här på jorden. Men under ytan så ligger hatet och gror hos många människor. Och det är ofta det som skapar krig och ibland handlingar som är omänskliga. Man undrar egentligen om det är människor som har gjort alla dessa onda handlingar. Ibland är vi medvetna om de krafterna som ligger under ytan, som driver oss in i mörkret, eller om vi inte är medvetna om dem.

Den här låten, den var lite annorlunda, kan du tycka. Och det är den. Den heter Underströmmar av hat med Devolve United. Det är sällan man spelar låtar som handlar om hat, men jag tyckte den passar in just i det vi talar just nu. Vi talar om att mjukna. Jag fortsatte mitt tankearbete och började fundera över vad som är mjukhetens fiender. När hårdnar det till emellan människor? När är det som vi gör varandra illa? När är det vi kan, så att säga, gå till angrepp, verbalt, men också kanske fysiskt, mot människor? Vad är det som hotar vår säkerhet, som vi tycker att vi känner? När vi utsätts för någonting som hotar vår säkerhet, eller till exempel orättvisa, när vi tycker att någonting är helt fel, eller vi kanske ser att en människa, en medmänniska, blir illa behandlad, så är det en del utav oss som rycker in. Och vi tänker nog inte på konsekvenserna speciellt mycket, utan vi gör det därför att vi känner i vårt inre att det är fel. Om vi sitter och lyssnar till en människa i en grupp, vi sitter kanske vid ett kafferep eller på en fest, och så hör vi en människa förtala en annan människa, så är det tyvärr så att många inte reagerar. En del sitter och lyssnar, och en del kanske fyller på för att göra det ändå värre. Ibland så kan vi hamna i felaktiga miljöer som gör att vi känner att det hårdnar till. Jag tror faktiskt det är så i vissa familjer, att det är en felaktig miljö och därför blir attityden väldigt hård. Och kanske det också blir hårda ord. Det är precis som att hårdheten är en substans eller en atmosfär som kan påverka människor i fel riktning. Vad finns det då för vapen emot hårdheten? Vad bör man ha för vapen om man befinner sig i hårdhetens land? Här ska jag gå till vår bibel, så får vi lära oss att ödmjukhet är ett sådant vapen. Det kan kännas motsägelsefullt att bekämpa hårdhet med ödmjukhet, men den som har prövat vet att det är en framkomlig väg väldigt ofta. Vänlighet är ett annat sådant vapen. Jag har ibland i mitt arbete som säljare mött ovänliga, jag skulle vilja säga hemska människor. Men jag har bemött dem med vänlighet, och det har inte gått mer än max 60 sekunder så har attityden förändrats. Det finns en sån kraft i vänlighet, och det är synd att inte fler använder den starka kraften. Ibland så får man ta till ett annat vapen. Om man blir anklagad, utskälld, så kan tystnad vara ett sådant vapen. Att man inte försvarar sig. Det var så Jesus gjorde innan han hängdes upp på ett kors. Han gick inte i försvarställning. Han använde inte de resurser han hade. Han var tyst. Och han lärde oss att om någon slår oss på ena kinden, då ska vi vända andra kinden till. Och det är ju någonting som inte passar in i vår tid, kan du tycka. Nej, det är möjligt. Men så sa han. Tänk att vända på alltihop. Att börja ge istället för att ta. Och nu menar jag inte bara pengar. Jag menar tid, kärlek, uppmärksamhet. Tänk att ge det oväntade till en medmänniska. Någonting mer som vederbörande inte hade förväntat sig. Tänk att lära sig att förlåta för att kunna gå vidare. Förlåta den som har gjort orätt emot dig. Att mjukna inför omständigheterna. Glöm inte bort att Gud, han vann en seger över ondskan genom svaghet. Han lät sin son offras för att vi skulle få en nåd.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng Nåd är en gåva. Jesus han sa till oss, ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Oket kan ibland vara att inte ge igen, att inte förtala, att inte kräva för mycket. Går vi tillbaka till ordspråksboken så kan vi läsa, ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Visst är det jobbigt att hålla igen. Man skulle vilja sådär häva ur sig när någon står där och skäller eller förtalar. Men ibland så kan det vara tystnad eller mjuka svar som är den rätta vägen. Ibland kan mjukheten kännas som ett träsk. Och ibland känns det som att det är lättare att armbåga sig fram för att skapa en lösning på kort sikt. Men Jesus säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Det var Hanna Stenlund som sjöng för oss Gör mig ödmjuk. Vi har talat om att mjukna och jag tror att du håller med mig om att mjukhetens rot finns i vårt hjärta, i vårt innersta. Att finna vägen till Guds vilja, det går genom renhet och mjukhet. Gud, han är mjuk för han är barmhärtig och kärleksfull. Tänk om han vore motsatsen. Livet är för kort för trubbel. För kort för att känna hat eller disharmoni. Livet är för kort för att bråka eller bara kämpa för sin prestige. Tänk att kunna hitta den mjuka vägen genom livet. Om du vill det så beskrivs den i vår bibel. Och med de orden så vill jag tacka för mig för den här gången. Jag som satt i studion heter Olle Forsland.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i andra Samuelsboken. Och i det här kapitlet blir David insatt som kung över Juda. Vi kommer också att möta Avner, han som var general för Sauls armé. Alla Sauls söner var inte döda, även om de av Sauls söner som deltog i striden mot filisterna var döda. Men Saul hade en yngre son som hette Isboset. Och Avner gjorde honom till kung över de andra 11 stammarna. Och naturligtvis utbröt inbördeskrig. I det här programmet ska vi se på denna historiska avdelning. Och även om många tycker att den är ointressant, så kommer vi att hitta några av skriftens mest dramatiska avsnitt just i den här avdelningen. Och därmed finner vi också några andliga lärdomar. Vi läser i andra

Andra Samuels bok, kapitel 2 och vers 1. Därefter frågade David Herren, skall jag dra upp till någon av Judas städer? Herren svarade honom, dra upp. Då frågade David, vart skall jag dra upp? Han svarade, till Hebron. Därefter refererar alltså till Sauls och Jonatans död och till den tid av sorg som följde efter det. Saul är nu helt ute av bilden och David önskar veta vad han ska göra. Om han ska dra upp till någon av Judas städer och Herren svarar ja. Varför ställer David den frågan? Ja, han är i filisternas land. Saul är död. Och David ska bli Israels nästa kung. Vilka steg ska David så ta vidare? Han väntar tills han mottar svar från Herren. Åren på flykt i öknen har lärt David nödvändigheten av att motta vägledning från Gud. Han har lärt sig att vänta på svar från Herren när det gäller vart han ska gå. Och Gud säger att han ska gå till Hebron som låg syd i landet, inte långt från gränsen till filisterna. Gud ber honom att stilla förflytta sig till Hebron. Han ska inte tåga in och tillröva sig kungatronen, men flytta till landet, ställa sig till förfogande, vara disponibel och vänta på Guds nästa steg. Vi läser vers 2. Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Abigail, karmeliten Navals hustru. David tar med sig sina två hustrur. Och nu kanske du frågar, betyder det att Gud godkänner att David har två hustrur? Nej, och detta vill också orsaka problem för David. Och senare så tar han sig också andra hustrur. När David nu ställer sig till disposition så kommer dessa män från hans egen stam och smörjer honom till kung över Juda. Vers 3 till och med 5. David lät också sina män dra dit upp var och en med sitt husfolk, och det bosatte sig i Hebrons städer. Dit kom nu Judas män och smorde David till kung över Judas hus. När man berättade för David att det var männen i Javes i Gilead som hade begravt Saul, då skickade David sändebud till männen i Javes i Gilead och lät säga till dem, var välsignade av Herren, därför att ni har bevisat er herre Saul den barmhärtiga tjänsten att begrava honom. Det var klokt av David. Männen som begravde Saul var mycket lojala mot honom, och nu tackar David dem för det. Men det är något mera än bara smart diplomati från Davids sida. För David har stor respekt för den som är smord av Gud. Han hade själv haft möjlighet att döda Saul vid två tillfällen, men han ville inte lägga hand på Herrens smorde. David visade Sauls ämbete respekt in i det sista. Davids starka sidor överskuggas allt för ofta av hans synd. Men David var på många sätt en god och underbar människa. Och nu lyser han alltså välsignelse över dem som visat Saul respekt och begravt honom. Verserna 6 och 7. Så må nu också Herren bevisa barmhärtighet och trofasthet mot er. Själv vill jag också göra er gott
därför att ni har gjort detta. Var alltså nu vid gott mod och oförskräckta, fast än er herre Saul är död. Det är nu jag som av Judas hus har blivit smord till kung över dem. Här är det viktigt att komma ihåg att både Saul och Jonatan hade söner. Och normalt så kunde ju en av dem ha krävt rätten till Israels kungatron, vilket ju också var vad Sauls general Avner önskade. Låt oss se vad Avner nu gör. Vers 8 och 9. Men Avner, Ners son, Sauls härhövitsman, tog Sauls son Isboset och förde honom över till Mahanaim och gjorde honom till kung i Gilead och Assyrernas land och Israel, likaså över Efraim, Benjamin och hela det övriga Israel. Här är roten till den delning av riket som kom efter Salomos regering när Jerobeam ledde upproret. Men här slås den första sprickan i Israels enhet. David blir först kung över det södra kungadömet Juda, medan stammarna i nord gör Sauls son Isboset till sin kung. Vers 10 till och med 13. Sauls son Isboset var 40 år gammal när han blev kung över Israel, och han regerade i 2 år. Endast Judas hus höll sig till David. Den tid David var kung i Hebron över Judas hus utgjorde sammanlagt 7 år och 6 månader. Och Avner, Ners son, drog ut med Sauls son Isbosets folk från Mahanaim till Gibeon. Joab, Serujas son, och Davids folk drog också ut, och de mötte varandra vid Gibeons damm. Där stannade de på var sin sida om dammen. Avner som representerar stammarna i nord och Joab som leder Davids folk försöker förhindra att ett inbördeskrig bryter ut genom att låta 12 från var sida delta i en krigslek eller kamp. Men en sådan krigslek förändrar inte människornas hjärtan. Och istället för att krigsleken löser konflikten så väcker den partisinne och aggression på båda sidor. Vers 14 till och med 17. Och Avner sade till Joab: må vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek som vi får se på. Joab svarade: må så ske. Då stod de upp och gick fram i lika antal, 12 för Benjamin och för Sauls son Isboset, och 12 för Davids folk. Och de fattade varandra om huvudet och stötte svärdet i sidan på varandra och föll så allesammans. Därför blev detta ställe kallat Helkat Hassurim vid Gibeon. Sedan började en mycket hård strid den dagen. Men Avner och Israels män blev slagna av Davids folk. Efter år på flykt i otillgängliga bergstrakter och många strider och härjningståg under tiden han bodde i Siklag, så är David en verklig stridsstrateg. Och hans kunskap är mera en teori. Men det som avgör striden är att David är den som profeten Samuel i sin tid smorde till kung över Israel, inte bara över Juda. Men även om tiden har kommit då David ska överta tronen, måste han fortfarande vänta och kämpa för att det målet ska nås i hans liv. Men var ny händelse stadfäster att David är den man som Herren har utvalt
som Sauls efterföljare. Men splittringen är allvarlig nog. Och du får räkna med att filisterna gläder sig över att Sauls land splittras upp i två förhållandevis svaga riken. Och nu kommer något jag vill att du speciellt ska lägga på minnet, eftersom det betyder mycket när det gäller orsaken till det som senare sker. Avner blev förföljd av Asael. Avner hade ju egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung, och Avner var Sauls general. Asael, han var Joabs bror, och Joab var Davids general. Andra Samuels bok, kapitel 2, vers 18 och 19. Nu fanns där tre söner till Seruja, Joab, Abisai och Asael. Och Asael var snabbfotad som en gasell på fältet. Asael förföljde Avner utan att vika undan vare sig åt höger eller åt vänster från Avner. Innan vi går vidare vill jag bara nämna att Seruja var kung Davids syster. Och hon hade tre betydelsefulla söner. Asael förföljer Avner. Och Asael blir en lätt match för Avner. Men Avner dödar inte Asael utan att först varna honom och ge honom chansen att ge upp förföljandet. Vi läser verserna 21 och 22. Då sade Avner till honom: vänd dig åt annat håll, åt höger eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att ta hans rustning. Men Asael ville inte låta honom vara. Då sade Avner ännu en gång till Asael: låt mig vara. Du vill väl inte att jag ska slå dig till jorden? Hur skulle jag sedan kunna se din broder Joab i ansiktet? Avner har respekt för Davids härförare Joab. Och han vet att om han dödar Joabs bror så kommer Joabs hat att kräva revansch. Och det är också precis vad som kommer att ske, som vi ska se senare. Och när Asael vägrar att ge upp Avner så ger Avner honom en stöt i underlivet med bakändan av sitt spjut, så att spjutet genomborrade honom och han föll ned där och dog på stället. Vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 2 och vers 32. Och det lyfte upp Asael och begravde honom i hans faders grav i Betlehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten och kom i dagningen till Hebron. Kapitel 2 avslutas med Asaels begravning. Efter begravelsen tågar Joab och hans män hela natten och kommer till Hebron först på morgonen nästa dag. Och i Hebron håller David till, så vi får räkna med att Joab avlägger rapport till David om allt som skett.

Andra Samuelsbokens tredje kapitel berättar om det långa inbördeskriget som försvagade nationen steg för steg. Men David vinner gradvis styrka. Efter att Avner kommit i konflikt med Isboset flyr han till David. Joab, Asaels bror, är misstänksam mot Avner och söker revansch för sin bror och mördar så Avner. Vi läser Andra Samuels bok kapitel 3, vers 1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare och starkare, men Sauls hus allt svagare och svagare. Inre stridigheter präglar Israel. Det är inbördeskrig. Nationens kraft försvagas och resurserna uttöms. Och David har nu varit i Hebron i 7,5 år. Verserna 2-5. I Hebron föddes söner åt David. Hans förstfödde var Amnon som han fick med Ahinoam från Israel. Hans andra son var Kilab som han fick med Avigail, karmeliten Navals hustru. Och den tredje var Absalon, son till Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Den fjärde var Adonia, Haggits son. Den femte var Sefatja, Abitals son. Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron. Som du ser så tog David sig fler hustrur efter hand. Och detta kommer att förorsaka problem för David. Gud hade inte godkänt detta. Bland de Davids söner som räknas upp här är Absalom. Och jag räknar med att du känner till hans historia. Och vi ska senare se hur han leder ett uppror mot David. Även om det uppenbart var just Absalom som David hade önskat skulle överta tronen efter honom. Men Absalom blev brutalt dödad av Joab i en strid. Vem är Absaloms mor? Det är Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Och vem var så kungen i Gesur? Om du bläddrar tillbaka till Första Samuels bok 27, vers 8, så ser du att David och hans män företog plundringståg i Gesurenas, Girsiternas och Amalekiternas land. Och jag tror att det var orätt av David att göra detta. Utan order från Gud slaktade han dessa folk, inklusive Talma, kungen i Gesur. Och uppenbart så tog han hans dotter Maka till fånga och hon blev hans hustru. De fick en son och det var den man som ledde upproret mot David och förorsakade honom mycket smärta. Man måste skörda det man sår. Det gällde även David. Man kan inte synda utan att det får konsekvenser. Låt oss tänka över det och så inrätta våra liv efter den kunskapen.

Avner hade varit general för Sauls armé under lång tid, och han hade egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung. Men maktmänniskan Avner fruktade inte för marionetten Isboset. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter. Och Isboset sade till Avner: "Varför har du gått in till min faders bihustru?" För dessa hans ords skull blev Avner mycket vred och sade: "Är jag då ett hundhuvud från Judas land? Just då jag bevisar barmhärtighet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, just då beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om jag inte här efter handlar så mot David som Herren med ed har lovat honom." Avners ord avslöjar att Avner visste att Herren ville ge Israels tron till David. Men ändå hade Avner av egen nytta och maktbegär motarbetat detta. Liksom sin tidigare herre Saul är Avners motstånd mot Gud medvetet. Avner försökte vinna riket för sig själv. Därför valde Avner en annan kung än den Herren valt. Men det är det förrädiska med synden. Den pil du skjuter drabbar dig själv till sist, då du minst av allt hade väntat det. Och Isbosets ord avslöjar att Avner inte varit lojal mot sin herre, kung Saul, men endast lojal mot sig själv. Och när hans synd, nu oväntat, plötsligt kommer fram i ljuset, då blir Avner rasande. Vers 10 och 11. "Jag vill göra så att kungadömet tas ifrån Sauls hus och att istället Davids tron blir upprest över både Israel och Juda, från Dan ända till Berseba." Då vågade Isboset inte säga ett ord mer åt Avner av fruktan för honom. Det var inte av lojalitet till Isboset som Avner hade låtit utropa Isboset till kung. Men Avner är en kopia på Saul, den kung han har tjänat. Avner tänker först på sig själv, därefter på sin ära, på makt och på personlig vinning. Så när Isboset avslöjar Avners synd och hans svek mot Saul, gör Avner det klart att han nu går över på Davids sida. Isboset var visserligen kung Sauls son, men han hade ingen armé och var inte heller själv någon krigare i likhet med Jonatan. Han var inte heller smord av Gud, bara av Avner. Därför fruktar han med rätta. Vers 17 och 18. Och Avner hade underhandlat med de äldste i Israel och sagt: "Sedan lång tid tillbaka har ni försökt att få David till kung över er. Fullborda nu er avsikt, ty så har Herren sagt om David. Genom min tjänare Davids hand skall jag rädda mitt folk Israel från filisternas hand och från alla dess fienders hand." Men Davids härförare Joab ser i Avner bara den man som mördat hans bror Asael och ser dessutom en konkurrent till sin position som härförare.
Vi läser verserna 24 och 25. Då gick Joab in till kungen och sade: Vad har du gjort? Då nu Avner hade kommit till dig, varför lät du honom då gå, så att han fritt kunde dra iväg? Du känner väl Avner, Ners son? Han kom hit för att bedra dig. Han ville utforska ditt görande och låtande och utforska allt vad du har för dig. Därefter sänder Joab bud efter Avner, utan att David vet det. Och vi läser verserna 27 till 29. När Avner så hade kommit tillbaka till Hebron förde Joab honom avsides till mitten av porten under förevändning att tala enskilt med honom. Där sårade han honom till döds med en stöt i underlivet. Detta för att hämnas sin broder Asaels blod. När David sedan fick höra detta sade han: Jag och mitt kungadöme är oskyldiga inför Herren evinnerligen till Avners, Ners sons blod. Må det komma över Joabs huvud och över hela hans faders hus. Och må i Joabs hus aldrig fattas män som har flytning, eller som är spetälska, eller som stöder sig på krycka, eller som faller för svärd, eller som lider brist på bröd. Varför säger David detta? Därför att Avner befann sig i Hebron, en av fristäderna där en mördare var trygg undan en hämnare. Och Joab kunde inte göra Avner något medan han var inne i Hebron. Därför säger Joab att han vill ha ett enskilt samtal med honom för att locka honom utanför fristaden, och därefter dödar han honom. Och vi läser vers 31 till och med 34. Och David sade till Joab och allt folket som var med honom: Riv sönder era kläder och hölj er i sorgedräkt och håll dödsklagan över Avner. Och kung David gick själv bakom båren. Så begravde de Avner i Hebron. Och kungen brast i gråt vid Avners grav. Och allt folket grät. Och kungen sjöng följande klagosång över Avner: Måste då Avner dö, en gudlös dåres död. Dina händer var ju inte bundna, dina fötter inte slagna i bojor. Du föll som man faller för förbrytare. Då begrät allt folket honom ännu mer. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför det här programmet har aposteln Petrus vittnesbörd ifrån apostlagärningarna 3 och 16 om livets furste kommit upp för mig. Men innan vi tar oss ut gemensamt på trons hav så vill jag be så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, precis som vanligt. Men med ett hjärta som förväntar sig att du låter mig veta vad som ska tänkas, talas och skrivas ner. Utan dig så förmår jag ingenting i mig själv. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig att förmedla det budskap som du vill nå ut med. Amen. Det var ju så här att en dag när Petrus och Johannes vid nionde timmen, som det står, var på väg upp till templet i Jerusalem, så bar man dit en man som hade varit lam ända sedan han föddes. Hans dagliga syssla var att försöka och försörja sig genom att tigga, och därför placerades han i sköna porten, för att han skulle kunna få allmosor av dem som passerade förbi. Om han hade suttit vid någon av de andra portarna och tiggt tidigare på dagen vet jag inte. Men nu var klockan i alla fall omkring 3 på eftermiddagen efter vår tideräkning. Men den här dagen blev inte lik någon av de andra som mannen hade varit med om tidigare i sitt liv. Hur många år han hade suttit och tiggt vet jag inte, men han var över 40 år gammal den här dagen, så han hade kanske suttit där under många år. När Petrus och Johannes kom så bad mannen dem också om en gåva, som han alltid brukar göra med alla som passerade. Men nu hände någonting ovanligt, för de fäste blicken på mannen och Petrus sa: se på oss. Mannen såg då uppmärksamt på dem och väntade sig att få någonting. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister, och han började hoppa upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick, hoppade och prisade Gud, står det. Apostlagärningarna kapitel 3, verserna 1-8. Folket som kände igen mannen, som nu hade blivit botad, fylldes av förundran över det som hade hänt. Och Petrus förklarade därför att det var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som hade förhärligat sin tjänare Jesus. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Apostlagärningarna kapitel 3 och vers 16. Petrus förklarade också för folket att det inte var genom hans eller Johannes egen kraft eller fromhet som mannen blivit frisk och nu kunde gå. Han påminner dem också om att de hade förnekat Jesus inför Pilatus och låtit döda livets furste, men att Gud uppväckt honom från de döda. Genom det som nu hade skett så hade Gud låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, sa han, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Apostlagärningarna kapitel 3, vers 12-20, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Hur är det med dig, min vän? Tror du på hans namn, Jesus? Eller är det kanske så att du tror på tron? Gör du det, så måste jag göra dig besviken. För den kristna tron kan inte rädda eller frälsa någon. Och i samma ögonblick som din tro vacklar, så tappar du också tron. Det finns en parallell när det gäller kärleken. En del människor tror på kärleken, men älskar inte. Då är det inte heller mycket nytta med att tro på kärleken som fenomen, eller hur? Nej, det enda som är sant och rätt är Jesus, Guds son. I namnet Jesus finns det kärlek, hälsa och kraft för varje dags behov. Gud har överlåtit all makt åt sin son. Jesus sa själv: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Matteus evangelium kapitel 28 och verserna 18-20 enligt Svenska Folkbibeln. Hur får vi tillgång till kraften och hälsan i Jesu namn då? Jo, på grund av namnets nära sammanhang med personen, så får vi använda oss av namnet Jesus som den väg Gud själv har anvisat, nämligen bönens väg. Jag är vägen, sa Jesus. Alltså får vi be i hans namn. När det gäller bön så ingår den i Bibelns kortaste vers på bara två ord, nämligen bed alltid. Den kan du hitta, den versen, i Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 17. Eller som det stod i den äldre översättningen ifrån 1917, bed oavlåtligen. Det står också i din bibel i Matteus 7 och verserna 7-8. Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var en som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Så vitt jag förstår, så öppnas dörren inifrån av honom, den store barnavännen, som har himmelrikets nycklar i sin hand. Men innan han öppnar så frågar han kanske, vem är det som bultar? Vad svarar du då? Jag vet inte vad du säger. Men kanske så här: Herre, Herre, öppna dörren för mig. Jag har profeterat i ditt namn. Jag har med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Jag hoppas att du då slipper höra honom säga: inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Matteus evangelium kapitel 7, vers 21-23. Eller blir det kanske så här: när han frågar vem det är som bultar, så svarar du: Herre Jesus, det är jag, en omvänd syndare och pilgrim från jorden. Jag ber och åkallar ditt namn, för jag behöver hjälp genom kraften i ditt blod att leva ett rent liv. Jag behöver också din heliga andes kraft för att kunna förmedla budskapet till min samtid och omvärld om din kärlek till oss människor och frälsningen i ditt namn. Kanske får du då se pärleporten öppna sig och höra en röst som säger: ditt namn är skrivet i livets bok. Kom, du min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt dig från världens begynnelse. Matteus 25, vers 34. Vilket alternativ passa in på dig, min vän? Pröva själv din egen situation. Genom tron på hans namn, Jesus, kan allting ske, därför att han har fått all makt av Gud över himmel och jord. Vår fiende, djävulen, är besegrad till 100%. Det skedde på Golgata kors, där Jesus vann en total seger över all ondska. Ändå är ondskan inte fullständigt avväpnad än, utan har fortfarande makt över den som inte har lagt ner sin egen vilja vid korset. Över den som har Jesus som sin herre har djävulen däremot ingen makt alls. Men han försöker ändå på alla möjliga sätt att förvilla oss så att vi blir vilseledda och om det är möjligt lurade så långt att vi till och med lämnar vår tro på Jesus. Om du tycker att det känns som om kampen hårdnar och du har svårt att klara av den andliga striden mellan det som du vill göra och det som du inte vill, så ska du veta att den striden pågått utan uppehåll varje sekund sedan Jesus dog på korset. Varför är det så? Jo, det beror på det som hände på Golgata kors, när Jesus dog för alla människors synd och skam. Han blev själv gjord till synd, står det. När Jesus dog såg det därför ut som ett totalt nederlag för Gud och för Guds son, Jesus Kristus. Men i verkligheten var det ett sanningens ögonblick, när hela universum fick beskåda hur döden och dödsriket blev fråntagna sina egna nycklar. Det skedde därför att de hade brutit mot den huvudregel som deras makt vilade på, nämligen att på synd följer död. Jesus hade inte syndat och var oskyldig. Han dog för alla andra människors synder. Dödens makt över människorna var därmed bruten, och när Jesus uppstod från de döda kunde han, livets furste, ta med sig nycklarna dit, och därför har han nu all makt också över döden och dödsriket. Därför kan den som fäst sin tro vid Jesus med frid ta till sig orden i den 23:e psalmens 4:e vers, där det står: om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Jesus är segraren över all ondska, och därför är det möjligt att genom tron på hans namn, och därmed också blodet på hans kors, övervinna allt som kan nämnas, alltså allt som har ett namn. Det står så. Jag läser för dig ifrån 1917 års bibelöversättning vad aposteln Paulus skriver till de kristna i Efesus. Alltså Efesierbrevet kapitel 1 och verserna 17-23, där det står så här: min bön är att vår Herres, Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hurdant det hopp är vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur översvindligt stor hans makt är på oss som tror. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter. Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Kraften i Jesu blod är över allting, alltså gränslös och total. Det är inget önsketänkande, utan grundar sig på Jesu seger på Golgata kors. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.